0: Българско национално радио.
1: Точно 3. Слушате кратък обзор на по-важните новини до този час. Намерено беше тялото на едно от двете издирвани деца на 8 и 11 години в река Струма до кюстендилското село Пастух. И през нощта продължава търсенето на другото дете. Трето дете на 6 години е останало на сушата и е невредимо. При инцидента са загинали също бабата и дядото на децата. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
2: По социалните мрежи се появи информация, че е намерено удавено и второто дете. За БНР обаче директорът на областната дирекция, старши инспектор Райчо Омерски, каза, че за съжаление второто дете не е открито и работата по издирването му продължава. Тялото на едното от издирваните деца във водите на река Струма беше открито малко след 22 часа на около 150 метра от мястото на трагедията. Бабата на децата на 64 години и дядо му на 57 години се удавиха и телата им бяха намерени още при вечер. Към екипите полицаи, пожарникари, спасители, групата със специализирана техника от София в издирването на децата през цялата вечер се включиха десетки доброволци от общините Бобошево и Дуплица. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка каза, че намереното удавено дете е момиче, което се разминава с първоначалната информация, че децата са момчета на 8 и на 11 години. Информацията на този етап остава противоречива дали мъжът и жената са влезли в дълбокия 8 метра вир да извадят давещите се внуци и те са потънали, или причината за трагедията е друга. 6 годишно момче, което е било на плаж с тях, е оцеляло. То е изскочило на пътя и спряла кола, е научила за инцидента и е подала сигнал на телефон 112 от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел. Репортаж на Даниела Костадинова.
3: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил надуваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва къмшичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Тодор Досев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. От Поморие, Даниела Костадинова.
1: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на три удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Заместник директорът Пламена Жечева и други служители на ВИК Бургас бяха отведени за разпит след акция на ГДБОП в сградата на холдинга. От дружеството са иззети документи, съобщава Петя Янакиева от БНР Бургас.
4: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Премиерът Румен Радев потвърди възраженията си относно новия пакет европейски санкции срещу Русия и обясни позицията си с защита на националния интерес. По време на парламентарен контрол стана ясно, че Радев е предложил на украинския президент Володимир Зеленски двете страни заедно да изградят АЕЦ Белене. Мария Филева с още информация.
5: Радев беше

0: Категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров.
1: Защото в него няма никаква конкретика.
0: И даде пример с конкретен текст.
1: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
0: Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
1: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
0: За новините, Мария Филева.
2: Руският президент Владимир Путин е посетил команден пункт на армията, където началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му е докладвал, че е превзет източният украински град Константиновка. Пунктът, който се намира на неуточнено място в Северния военен окръг, е бил посетен от Путин вчера, уточни президентският прессекретар Дмитрий Песков. На видеозапис, публикуван от прес-службата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година, след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. В Иран започват 6 дни с погребални церемонии, които да почетат паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, още през първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Още по темата от Мария Петрова.
3: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Муджтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините, Мария Петрова.
2: Екстремна жега доведе до временното затваряне на огромен панаир във Вашингтон, който е част от поредицата събития, организирани за 4 юли и 250 годишнината от приемането на Декларацията за независимостта на Съединените щати. Над 165 милиона души са били засегнати от рекордни температури в петък по американското източно крайбрежие, както и в Средния Запад, сочат данни на Националната метеорологична служба. Горещата вълна ще продължи и през уикенда и се очаква да попречи на някои от дейностите, планирани за отбелязването на Деня на независимостта. В Филаделфия вече беше отменен парад, а според метеоролозите температурите в града, както в столицата Вашингтон, ще достигнат 40 градуса през почивните дни. Междувременно в Северните щати се очакват други екстремни метеорологични явления, като прогнозата е за огромни гръмотевични бури, торнадо, унищожителни ветрове и наводнения. Световно първенство по футбол, 16-ти на финали, Аржентина води на Кабо Верде с 2 на 1. В момента текат продължения на матча. В емисията е ред на прогнозата за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
4: През започналото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През остатък от нощта, главно в Централна Северна България, валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. С гръмотевици. Има условия и за градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България северен и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на новините, представен от Савин.

0: на Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. There's always two sides to every story.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 юли, събота. Полицията установява причините за инцидента в района на кюстендилското село Пастух, където край река Струма загинаха двама възрастни дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа. Русия обяви превземането на украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите дни. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро!

0: При издирването в река Струма беше намерено тялото на едно от децата на 8 и 11 години, които изчезнаха в реката до кюстендилското село Пастух. При инцидента вчера са загинали бабата и дядото на децата. С тях е било и трето дете, което е открито невредимо. От полицията обясниха, че намереното дете е тичало по пътя, за да повика помощ, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: За БНР директорът на областната дирекция, старши инспектор Райчо Омерски, каза, че за съжаление второто дете не е открито и работата по издирването му продължава. Тялото на едното от издирваните деца във водите на река Струма беше открито малко след 22 часа на около 150 метра от мястото на трагедията. Към екипите полицаи, пожарникари, спасители, групата със специализирана техника от София в издирването на децата през цялата вечер се включиха десетки доброволци от общините Бог. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка каза, че намереното удавено дете е момиче, което се разминава с първоначалната информация, че децата са момчета на 8 и на 11 години. Информацията на този етап остава противоречива дали мъжът и жената са влезли в дълбокия 8 метра вир да извадят давещите се внуци или причината за трагедията е друга. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Един от спасителите на открития след 9-дневно издирване, Сашко от Перник, е пострадал тежко при инцидент. Веселин Георгиев е претърпял сложна операция, но му предстоят още интервенции, продължително лечение и възстановяване, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: На фейсбук страницата си кметът на Перник Станислав Владимиров призова перничани да застанат зад Веселин Георгиев и му помогнат в тежкото изпитание, така както самият Веско не отказвал помощ на никого. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила, пише Владимиров. Веселин Георгиев е един от двамата доброволци, които през 2022 година открих изчезналия в Голо Бърдо Сашко от Перник след 9-дневно издирване. Година по-късно двамата бяха удостоени със званието почетен гражданин на Перник. Те са и в основата на аварийно-спасителното звено към община Перник, участвало в редица спасителни издирвателни акции в страната и региона. В подкрепа на Веско днес се обединяват и хора от цялата страна. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Очаква се тази сутрин столичната община да представи резултати от проверката на качеството на въздуха през последните 48 часа. След пожара в база за преработка на отпадъци в столичния район Люлин, гражданите получиха разнопосочна информация. Още от репортера Даяна Маринова.
3: Четвъртък сутринта, няколко часа след пожара, от столичната екоинспекция съобщиха, че не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за гражданите. В същото време жители от района сигнализираха за миризма на изгоряло. След обед от столичната община излязоха с препоръки към живеещите в Люлин и съседните райони временно да ограничат престоя навън и да държат прозорците затворени заради отчетени повишени стойности на фини прахови частици, азотен диоксид и бензин. По-късно същата вечер от екоинспекцията съобщиха, че в следобедните часове не са отчетени превишения на нормите за качество на въздуха. На следващия ден столичният кмет Васил Терзиев обясни, че общината е избрала да информира гражданите превантивно, като отправи предупреждение относно рисковото замърсяване на въздуха. За новините, Даяна Маринова.
0: Пътната агенция предприема мерки за повишаване на безопасността на движението по околовръстния път на Пловдив. Сред тях е намаляване на максимално разрешената скорост на 50 км. Републиканският път е изграден преди повече от 50 години, а в момента по него преминават над 24 000 автомобила на денонощие, информира Антония Попова от Радио Пловдив.
4: Освен ограничаване на максималната скорост, се

транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на водачите и ще намали последствията при евентуални инциденти. Решението за новите мерки е взето след среща между експертите на областната администрация, общините Пловдив, Родопи и Марица, представители на бизнеса, областно пътно управление и неправителствени организации. В тази връзка агенцията стартира процедура за промяната на постоянната организация на движението, която е необходима, за да се въведат одобрените мерки. След това тя ще се съгласува с пътна полиция, общините Пловдив.

0: Кефиродопи и от Държавната агенция «Безопасност на движението по пътищата». А за новините Антония Попова.
1: Предупреждение за значителни валежи е обявено в централните части на Северна България. Областите от Плевен до Търговище са с жълт код, като през първата половина от денонощието ще има валежи до 35 литра на квадратен метър, ще има и гръмотевици. Още информация ще чуете в прогнозата за времето след минути. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Обобщението по темата е на редактора Елизабет Гогова.
2: Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията, който се намира на неуточнено място в Северния военен окръг. Путин е бил информиран от военните, че е превзет източния украински град Константиновка. На видеозапис, публикуван от пресслужбата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един от последните големи градове в Донецка област, които оставаха под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. Президентът Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия, след среща с представители на правителството, въоръжените сили и отбранителната промишленост. Заседанието е било посветено на украинските програми за производство на дронове и ракети. В последно време Киев използва нови оръжия за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла – енергийния сектор и оръжейната промишленост. Това затруднява доставките за руската армия и предизвиква недостиг на гориво в самата Русия. Междувременно боевете продължават. Над 10 души са убити при руски удари в северния украински град Суми и срещу град Запорожие. Десетки са ранените. При украинска атака с дрон е причинена смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Ранени са 18 души. Според назначение от Москва, регионален губернатор Евгений Балицки, ударът е бил нанесен умишлено на оживен пазар. За новините Елизабет Гогова.
1: В Иран започнаха 6 дни с погребални церемонии, които да почитат паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република, информира редакторът Мария Петрова.
3: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почит са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премьер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Муджтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
1: Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите температури, регистрирани на празника. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии президентът подготвя обращение, което ще

0: бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати в света и американската устойчивост в трудни времена. Очаква се Тръмп да говори и за националната сигурност, икономиката и международните предизвикателства, като речта ще бъде излъчвана на живо от всички големи телевизионни мрежи. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз за справяне с огнената стихия. Популярният туристически район Коста Брава е заплашен да бъде достигнат от пламъците. Пожарът, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. На фона на опасните горещини в Испания започна първата голяма вълна от пътувания за лятото. Милиони автомобили напуснаха Мадрид, Барселона и Валенсия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Само за този уикенд Генералната дирекция по безопасност на движението в Испания прогнозира близо 5 милиона пътувания. Освен вълната, която вече започна, се очертават още три основни периода на засилен трафик – началото и средата на август и в първите дни на септември. През следващите месеци Генералната дирекция по безопасност на движението ще провежда целенасочени кампании, фокусирани върху наблюдението на мотоциклетисти през уикендите, както и проверки за превишена скорост и употреба на алкохол или наркотици с цел намаляване на инцидентите. Това е първото лято, в което всички автомобили трябва да разполагат с жълта лампа с мигаща светлина, която замени традиционните аварийни триъгълници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Предстоящият 8-ми на финален матч на световното първенство по футбол между Англия и Мексико, който доведе до държавна промяна на работното време на британските пъбове, вероятно ще бъде преместен. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Всичко изписано и изговорено до сега за този матч през последните 24 часа се обезсмисли след очакваното решение на FIFA. В опит да зарадва феновете в четвъртък вечер, Кир Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до късно, защото матчът трябваше да започне в 1 часа по Гринвич след полунощ в понеделник. Днес полицията изрази загриженост от това решение, защото няма да има време да реагира така, че да гарантира сигурността в случай на нарушение на обществения ред. Изявлението на FIFA късно в петък вечерта промени нещата, въпреки че промяната още не е 100% сигурна. Срещата от фазата на елиминациите сега вероятно ще се играе от 19 часа по Гринвич в неделя на стадиона Стека в Мексико Сити. Според прогнозите, в ранните часове на понеделник се очакват гръмотевични бури и проливни дъждове и се предполага, че това е натежало за загрижеността на FIFA да изтегли матча по-рано. Съгласно правилата за безопасност на турнира, всякакви удари от мълни, регистрирани в рамките на около 10 км от стадиона, водят автоматично до 30-минутно отлагане на играта. Правилникът на FIFA за световното първенство през 2026 година гласи, че асоциацията има право да отменя, пренасрочва или премества мачове по свое усмотрение. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Сега ред на спортните новини. Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Завърши първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол отвъд океана. В последните мачове световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3-2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при голмайсторите с 7. Колумбия победи Гана с 1-0, а Египет се наложи над Австралия с 4-2 след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-1. Ясни са и последните 8-ми на финални двойки – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Следващата фаза започва тази вечер с матча Канада-Мароко от 20 часа. У нас ЦСКА победи с 3-0 Марек в последната си контрола от лятната подготовка. В други проверки – Славия-Сепси-Румъния 1-0, Черноморе, Спартак Плевен 1-0 и Ботев Враца, Бейтар Йерусалим 2-2. А капитанът на шампиона Левски Кристиан Димитров удължи договора си за още един сезон до лятото на 2029 година, но при променени условия. Никола Цолов от тима на Кампо

0: Racing ще стартира от трета редица в спринта и в основното състезание в автомобилната Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше бразилецът Рафаел Камара от Invicta, а Льюис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация във Формула 1. Той изпревари Кими Антонели от Мерцедес и Макс Верстапен от Ред Бул. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа втора победа на европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над гъркините с 3 на 1 гейма в третия матч от груповия етап, а следващата им среща е утре с Литва. Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство на Великобритания по тенис. В среща от третия кръг той елиминира с 3 на 0 сета американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред след 3 на 1 над французина Артюр Риндеркнеш, а германецът Ян Ленард Штруф елиминира Данил Медведев с 3 на 0. При жените водачката в схемата Арина Сабаленка се наложи с 2 на 0 сета над латвийката Елена Остапенко.
1: Калин Петров представи прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час на много места в източната половина от страната има краткотрайни валежи. В централните северни райони са интензивни и с гръмотевици. Температурите са от 15 градуса в Перник до 23 в Враца, Сливен и Пловдив и 24 в Ахтопол. В София е 19 градуса при 66% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България от север и с него в страната ще прониква малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за провеждането на рали Пампорово 2026 временно се промени организацията на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. От 13 до 16 часа днес се ограничава движението по участък от пътя Смолян-Пампорово. В неделя между 12 и 13.45 ще бъде спрян трафика по пътя Пампорово-Смолян в участъка Левочево-Стойките. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Полицията установява причините за инцидента в района на кюстендилското село Пастух, където вчера край река Струма загинаха двама възрастни дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа. Русия обяви превземането на украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер на страната Али Хаменей. Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите дни. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мария Янакиева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро.

0: Полицай е бил блъснат с нощи от лек автомобил на автомагистрала Тракия в Ямболския участък при километър 304 в посока Бургас. Според информация от полицията, т.е. повърхностни наранявания, още информация от Стоян Радев.
1: Инцидентът е настъпил след като полицейски автопатрул е обезопасил самокатастрофирал автомобил на магистралата. Полицаят е блъснат от друг автомобил, който е намалявал скоростта заради преминаване в района на автопроизшествието. Инцидентът е станал около 18 часа и 20 минути. От полицията ни уточняват точно как е ударен полицая и къде се е намирал в момента на удара. От пресцентъра на областната дирекция на МВР и Ямбол съобщиха само, че униформеният е транспортиран от екип на центъра за спешна медицинска помощ в Ямболската болница. Инцидента той е получил охлузди наранявания в областта на лявата ръка и лицето. Пробите за алкохол и наркотични вещества на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни. Няма други пострадали. Движението е затруднено и се регулира от екипи на пътна полиция. От областната дирекция на МВР и Ямбол призовават водачите да бъдат внимателни и да спазват указанията на полицейските служители. За новините Стоян Радев.
0: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е изпратил писмо до всички пристанищни оператори в страната с указания за допълнителни мерки, претоварени камиони да не влизат и излизат от пристанищата. Министърът призовава да се създаде организация, която да предотвратява излизането на такива превозни средства на републиканската и общинска пътна мрежа. Това включва и контрол върху товарането, тъй като нормативно е определена отговорността, че товародателят е длъжен да не допусне масата на товареното пътно превозно средство да надвишава допустимата максимална маса. София, Пловдив, Бургас и Варна са градовете, които са подали документи за българското домакинство на Евровизия, съобщи във Фейсбук генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. БНТ търси не просто място за провеждане на най-голямото музикално събитие, а град. Партньор, създадохме работна група за оценка на предложенията. Тя започна да работи от понеделник, посочва още Милутинова. В Бургас ще се проведе 19-то изложение на ретроавтомобили. Те ще бъдат представени днес между 10 и 14 часа до експоцентър Флора, обясни един от организаторите Димо Джамбазов от Бургаския автомото клуб. Тази година събитието има и благотворителна кауза. Хранителни продукти могат да бъдат направени от деца и родители, а средствата за тях ще отидат към фондация Искам бебе. Очакват се и много интересни модели автомобили, посочва Джамбазов.
2: Традиционно от цялата страна и от Балканите присъствие на моторни превозни средства. За първи път никъде не показвам. Имам колега, който се занимава с военна техника. Ще покаже първия дрон, който е използван по време на Втората световна война от немската армия. Към момента това, което има като заявки, Буик Виктория от 33-та година на колега от Кошарица.
0: След награждаването на участниците в 14 часа ще започне парада на автомобилите по булевардите 24-ти Черноморски пехотен полк и Демокрация. Четвъртото издание на международния балетен конкурс «Сара Нора Прима» ще се проведе от днес до 12 юли в Бургас. Морският град отново ще се превърне в международна сцена за млади балетни таланти. Очакваме над 150 участници в конкурса и академията, заяви организаторът на форума «Прима балерината» Сара Нора Кръстава.
3: Бях малко по-притеснена в началото на регистрацията за тази годишното издание с всичките световни ситуации и даже имахме няколко отказали се големи групи, но слава Богу, в последствие те пък се върнаха. Така че и тази година има над 10 страни. Отново имаме Бразилия, Германия, Гърция, Турция, Сърбия, Корея, Япония, Молдова, но ще има достатъчно участници, високо ниво, така доколкото виждам, защото ние им събираме и кратки биографии, така че надявам се наистина все по-високо да става нивото на участниците на конкурса.
0: Форумът днес ще започне с балетна академия, а конкурсната програма ще се проведе в 4 последователни вечери от 6 до 9 юли от 18 часа. Домакин на събитието

0: Откритието е Държавна опера Бургас.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на

0: Drogas. А по Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 20.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Полицията в Кюстендил установява причините за инцидента в района на село Пастух, където по време на излет край река Струма вчера

0: загинаха двама възрастни и едно дете. Едната от версиите на разследващите е удавяне. Продължава издирването на още едно дете, което също е било в реката, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Водолазите ще обследват дълбоките водни ями при скалите, където са плажували и вероятно са се и къпали децата и бабата и дядото им. И днес на терена ще са екипи полицаи, пожарникари, спасители, доброволци от общините Бобошево и Дуплица, близки на издирваното момче. Информацията по случая на този етап остава противоречива. Изяснява се дали мъжът и жената са влезли в дълбокия вир да извадят давещите се внуци и те са потънали, или причината за трагедията е друга. От дел Кирил Фалин.
0: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена преди 5 дни от варненското село Константиново от Асен Симеонов. В варненското село Синдел отново се събират доброволци, за да се включат в претърсването на района в опит да бъде открито момичето. Данните за качество

0: въздуха в София след пожара в района в квартал Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. Това обясни Марин Маринов, началник на дирекция Климат, енергия и въздух в Столичната община.
1: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Съобщава се за над 10 убити и десетки ранени. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинска атака с дрон е причинила смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. 18 са ранените. Според назначение от Москва регионален губернатор Евгений Балицки, ударът е бил нанесен умишлено на оживен пазар. Украински медии съобщават за нападение на украински дрон в Санкт-Петербург и избухнал пожар на пристанището. Основната цел е бил местният нефтен терминал, един от най-големите руски морски терминали за претоварване на петролни продукти в Балтийско море. Четирима души са били убити при руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми. Ранени са близо 30 души, сред които 7 деца. При руски удари срещу град Запорожие са загинали двама души, а над 20 са ранените. Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията, който се намира на неуточнено място в Северния военен окръг. Путин е бил информиран от военните, че е превзет източният украински град Константиновка. На видеозапис, публикуван от прес-службата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един от последните големи градове в Донецка област, които оставаха под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. За новините Елизабет Гогова.
0: В Иран започнаха траурните церемонии в памет на духовния лидер Аятолах Али Хаменей, който беше убит на 28 февруари, още през първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Властите обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемонието. На церемонията погребението е насрочено за четвъртък в родния град на Аятолаха Машхад. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за един от най-големите горещини на празник. Предава кореспондентът ни в Съединените щати и Светослав Козловски.
3: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати в света и американската устойчивост в трудни времена. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Още по темата ще чуете в предаването събота 150 на програма Хоризонт, което започва в 9.30 часа. В него очаквайте и коментара на изпълнителния директор на Института по европейски въпроси в Белград, Наем Лео Бешири, който коментира, че очакваните парламентарни и президентски избори в Сърбия ще бъдат изключително трудни за сръбската опозиция. Бешири лансира първия евентуален опозиционен кандидат за бъдещ премьер, ректорът на Белградския университет, професор Владан Джокич.
4: There is only one person that is mentioning as a potential first on the parliamentary list.
5: За сега само едно име се споменава по-често. Това на ректора на Белградския университет. Според някои информации, той може да оглави парламентарната листа и в последствие да бъде предложен за министър-председател. Показателно е, че още с появата на тези предложения проправителствените медии започнаха атаки срещу него и неговото семейство.
0: Каза експертът на

0: Албашири за предаването на програма Хоризонт, събота 150. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! На световното първенство по футбол отвъд океана предстоят първите мачове от 8 на финалната фаза. От 20 часа Канада-Мароко и от полунощ Парагвай-Франция. Първата елиминационна фаза завърши с 3 двубоя. Световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3-2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при гол майсторите със 7. Колумбия победи Гана с 1-0, а Египет се наложи над Австралия с 4-2 след изпълнение на дуспи, редовното време и продълженията завършиха 1-1. Ясни са и последните 8-финални двойки – Аржентина-Египет и Швейцария. Колумбия. У нас лятната подготовка на елитните ни отбори продължава с поредните контролни срещи. Лудогорец срещу румънския Ботошани, Локомотив Пловдив Арда, Локомотив София Дукагини Косово, Дунав Черноморец Бургас, Ботев Пловдив Спартак Варна и ЦСКА 48 Варъждин Харватия. В двубой от третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след 18:30 Григор Димитров ще играе с италианеца Матео Беретини. Яник Синер продължава защитата на титлата си след успех с 3-0 сета над американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем, Новак Джокович, също продължава напред след 3-1 над французина Артюр Риндеркнеш. При жените водачката в схемата Арина Сабаленка се наложи с 2-0 сета над латвийката Елена Остапенко. В автомобилната Формула 2 от 15:45 на пистата Силверстоун е спринтовото състезание за Гран-при на Великобритания с участието на Никола Цолов от тима на Campus Racing. Той ще стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията. Във Формула 1 от 14 часа е спринтът, а от 18 часа е квалификацията за утрешната основна надпревара. Започва колоездачният Тур Дю Франс, който ще продължи до 26 юли. Първият етап след 18 часа е отборно бягане по часовник в района на испанския град Барселона.
0: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час в Западна България времето е предимно слънчево, над централните и източните райони от страната облачността е значителна, валежи има главно в Северо-Източна България, като количествата на валежа са до 15 литра на квадратен метър. Температурите сега са от 18 градуса в Перник и Драгоман до 24 в Видин, Сандански и Ахтопол. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, главно в Централна и Източна България. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане в Западна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. Над планините облачността ще е купеста и купестодъждовна, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 19 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре за провеждането на рали Пампорово временно се промени организацията на движение по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. Граничната полиция съобщава за натоварено движение на пункта Капитан Андреево. Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния и Гърция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Движението при километър 182 в отсечката между Обзора и на Сабърското село Баня се осъществява двупосочно в едната лента, съобщи агенция Пътна инфраструктура. Причината е катастрофа в участъка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафикът се регулира от Пътна полиция. И още за трафика. Изключително натоварено е по пътищата към курорта Слънчев бряг, информира председателят на Сдружението Обществен съвет на Сабър Кръстю Паев, който е разговарял с областния управител Дико Диков и директорът на областното пътно управление инженер Митко Порязов. Пред тях той е посочил проблемите, които създава тесният двулентов около връстен път на Сабър.
2: Ситуацията продължава да е зловеща. Всички пътища са изключително много натоварени. Продължаваме да сме с един околовръстен път, който е в изключително лошо състояние. Тапа, който посреща всички коли, които от Бургас идват от Варна. Улица Първа е в същото състояние. Само една община Несебър не можа за 20

0: години на тази администрация да организира изграждане улица 2. Нямаме работеща автогара, нямаме паркинги за автомобили и автобуси, които пристигат в региона. Автобусите се разтоварват където им падне, създавайки задръствания. Абсолютен транспортен кошмар.
1: От Обществения съвет на Сабър настояват пътят да бъде разширен. По информация на неправителствената организация има проект. Той да бъде направен с по две платна в посока, но трябва да се актуализира, като едва след това ще е възможно възлагането му за изпълнение от страна на държавата. От Обществения съвет ще стартират подписка с писмо, в което да се настоява проектът да бъде приоритетен. Продължава изпълнението на проекта за модернизация на лекоатлетическата писта на стадиона в Царево, съобщи общината. Монтирано е ново осветление, което позволява съоръжението да се използва и вечер. Предстои полагане на специална настилка на пистата и довършителни дейности. Продължава изграждането на спортната зала, уточняват от администрацията. Изложба на дронове, работилница за хвърчила и срещи с авиаторите Тодор Иванджиков и Николай Калайджиев са част от проявите, посветени на 9-ия рожден ден на Бургаския авиомузей днес. Събитията са от 10 до 21 часа при вход свободен, обясни директорът Станислав Мъжгалов.
2: При нас има два симулатора. Единия е с очила за виртуална реалност, който ще бъде отворен и за децата ще могат да влязат и да управляват самолет виртуално. За малко по-големите имаме и симулатор на Ту-134, което се е напълно оборудвана пилотска кабина, в която се влиза, стартират се двигателите и така нататък. И те ще могат да се опитат в рамките на половин час да управляват самолети, да направят един символичен полет между София и Бургас, тъй като авиомузея, рождения му ден е свързан с първия полет в гражданската авиация между София и Бургас на 29 юни 47.
1: От 18 часа и 30 минути ще започне въздушно акробатично шоу, а финалът на празничния ден ще бъде поставен в 20 часа с концерт на Димитър Христо и Анима. Концерт по повод 10-ия благотворителен плувен маратон Цонка Тодорова предстои също днес в Бургас. Той си организирал сдружението Онкоболни и приятели и цели да събере средства в подкрепа на хора, борещи се с онкологични заболявания, съобщи Катя Дамирева от организацията.
3: Ще се кажат думи за благотворителната кауза. Ще се прочитат 1-2 стихотворения на Цонка, защото тя има издадена стихотбирка. Маратонът от 2023 година носи нейното име. Ще има участници като морски песачинки от Бургас с ръководител Милена Добрева. Танцова група Дюн. Ще има дечица от една детска градина, в които също ще танцуват. Ще имаме народни песни, изпълнение и накрая ще свирят дует The Family и се надявам и който не е чул по този начин да чуе за нашата благотворителна кауза.
1: Маратонът е утре, 5 юли, от остров Света Анастасия до местността Чукалята. Таксите за участие се събират в подкрепа на дейността на сдружението Онкоболни и приятели. А в този час започва в Бургас 19-то изложение на ретроавтомобили. Те ще бъдат представени до 14 часа около експоцентър Флора. Тази година събитието също има благотворителна кауза. Кулинарни демонстрации ще могат да направят деца и родители. Средствата от продажбата им ще отидат в фондация Искам Бебе.
4: Световно първенство по футбол 2026.
1: Отборът на Египет отстрани драматично Австралия след 1-1 в редовното време и продължение с 4-2 след дуспи в матч от Мондиала в Далас. Световният шампион на Аржентина победи изключително трудно с 3-2 след продължение сензацията Кабо Верде в матч от 16-ти на финалите игран в Майами, а Колумбия постигна минимална победа на Гана с 1-0. По Черноморието през днешния съботен ден ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалява. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще достигнат 26-27 градуса, на морската вода по южното крайбрежие до 26, с вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на

0: на Банера Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: Здравейте, на 4 юли, денят на независимостта на САЩ. Днес по Черноморието ще се отдъхнем от високите дневни температури. Времето ще бъде приятно за полезни дейности, които сте планували да направите, както и да слушате Банара Бургас. Аз съм Свобода Атанасова, на пулта е звукорежисьорът ни Алекс Пенев. Предаването е двучасово, защото и ние сме в летен режим. Едва през септември седмичното обзорно предаване ще се върне в обичайната си 3-часова рамка. Тази седмица не ни се разминаха в страната тежките инциденти, с тежко пострадали по пътищата, удавени в Черноморе туристи, както и последният от вчера случай с двама удавени възрастни и едно дете във водите на река Струма. Системата BG Alert пък се включи два пъти само през вчерашния ден в Източна България, за да насочи вниманието към нова информация за издирваното от 30 юни 11-годишно момиче Наталия Сенова от Варненско. Тя е отвлечена от 40-годишния бивш приятел на майка й. Появи се и още една тема, която се коментира, свързана с парите на държавата, т.е. проектът на бюджет за тази година. Посоченият дефицит толкова ли трябва да е или да бъде редактиран, както и това, че има осезаема нужда от реформи, които се очакват от обществото, от икономисти и от местната власт. На едни не им хареса, че се повишават минималните осигурителни прагове, на други максималните осигурителни доходи, които достигат до 2300 евро. Прокраднаха се и нови поводи за протести от различно естество. За всичко това информира, както знаете, Българското национално радио.
0: Лято е! Лято е! С Бенере Бургас!

0: Законопроектите за държавния бюджет, общественото осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за тази година вече са в Народното събрание, след като по-рано бяха одобрени от Министерския съвет. Проектобюджетът на държавата предвижда дефицит от 5,7%. В него са включени редица краткосрочни мерки, насочени към запазване на фискалната устойчивост. Сред тях поемане на осигуровки на част от държавните служители, повишаване на винетките, цигарите, хазартното облагане и без индексация на бюджетните заплати до края на годината. Синдикатите одобриха бюджета, но под условие. Какви са резервите им по отношение на основните параметри на бюджета, ще чуем от икономическия анализатор в КНСБ Петър Мишев. С него разговаря Нина Рангелова.
1: Това, което така като позитивни страни има бюджета, е, че това, което имаше към момента, към който действаше удължителния закон, т.е. към днешна дата, нали, тези 5%, които бяха дадени в началото на годината, нали, останаха. Така че това е едно от позитивните, нали, от една точка на данъчната и социалната политика. Въобще нямаме промяна в самите ставки, но пък имаме промяна в концепцията за осигуряването на държавните служители, нали? Нещо, върху което ние изразихме така позиция, че считаме, че е необходимо така да се предприеме подобни действия като реформа и като идея, но тя трябва да върви с един по-задълбочен анализ. Взимането на осигуровките от държавните служители е някаква форма на отнемане на права, а пък самия закон за държавния служител ограничава някои от възможностите на държавните служители прямо да извършват друга дейност или да работят на втори договор. Сега има първо и второ четене, така че може някои от тези неща, нали, да претърпят съответно редакции, докато са в Народното събрание.
2: А понеже стана въпрос за тези осигуровки на държавните служители, от различни администрации и ведомства проведоха протест служителите, така или иначе. Как коментирате факта, че всъщност това не важи за всички структури? Отново силовите ведомства остават в страни.
1: Еми, точно това е една от причините като аргумент, нали, че предприемането на такава промяна, реформа, нали, изисква определено време, за да може да се подреди така, че да има равнопоставеност между всички сфери. Разбира се, нали, на това, което разбрахме, нали, по изявлението на финансовия министър, и за другите 10 системи е предвидено, и за, които са в системата на сигурността, такива действия, но за тях вероятно ще видиме чак в следващия бюджет, 27.
2: В началото казахте, че останалите 5% от заплатите, от възнагражденията останаха и го отбелязахте като положителен знак, но хората така имаха очаквания, че ще има и още едни 5%, които в началото на годината се говореше за тях. Сега обаче заплатите се замразяват. Ако говорим за доходите на фона на тази галопираща инфлация, тревожи ли ви нещо?

0: нещо? Какво да очакваме за напред?
1: Има, нали, 5%, ако сравняваме с това, което имаше 25-та година. За съжаление, както отбелязахте, на фона на динамиката на цените, нали, ние като изследователски институт към КНСБ извадихме информация за случващото с малката потребителска кошница, която за една година е нараснала с почти 10%. Ние искахме, нали, да има една 10% политика. За съжаление, може би преди общите обстоятелства с бюджета, нали, се реши към момента да останат само тези 5% и да няма нещо допълнително, т.е. се замразиха за

0: инфлация, което за съжаление ще се отрази негативно и хората ще усетят загуба на покупателна способност.
1: Майките също не бяха особено доволни. Властта вдигна майчинските в бюджета, но не до исканите 100%.
0: Да, това е една от така, политиките, които се разминаха, нали, с това, което обществото очакваше като идея, нали, че майчинството трябва да се повиши сумата, нали, за втората година и съответно дохода, който майката да получава в случай, че се върне по-рано на работното си място. Мисля, че ако не бъркам, от 23-та година беше замразено майчинството на тази сума, която е, което при общата динамика на цените, при общата динамика на минималната работна заплата, просто показва, че, нали, не е адекватно като сума, която да се получава от страна на майката. Така че абсолютно, и това беше може би едно от нещата, които ние като предложения направихме, да се помисли в тази посока, нали, за промяна на някои от тези социални плащане за майчинството, за минималната сума, за безработица, дневното обезщетение.
2: Петър Мишев от КНСБ с коментар на бюджета за тази година, който предстои да бъде гласуван в Народното събрание.
3: БНР Бургас 92.5.

0: ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: 53-годишният Тенчо Динев остава в следствения арест, докато продължава разследването на тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха 2 9-годишни момчета и бащата на едно от тях. Това реши апелативният съд в Бургас. Инцидентът стана миналата седмица край пътен възел Зимница, където тир премина през 2 мантинели, навлезе в насрещното движение и блъсна лек автомобил. Преди дни в социалните мрежи се появиха снимки от тол системата.

0: му наложи Ямболския окръжен съд и поиска тя да бъде изменена в по-лека като домашен арест. С какви аргументи обяснява неговият служебен адвокат Мариана Гъдева?
1: Защото считам, че на този етап няма събрани достатъчно доказателства, действително да се направи обосновано предположение, че обвиняемия е извършил престъплението, за което е обвинен. И освен това, по никакъв начин няма събрани доказателства, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Затова обжалвам мярката за неотклонение задържане под стража. Просто фактите и обстоятелствата, които са събрани по делото, под формата на доказателства, на този етап не са достатъчни да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен.
0: Сигурно продължавате да твърдите, че той е имал проблем с гумите, че гумите са спукани, че се опитал да спре.
1: Това е твърдението на подзащитният ми, който твърди, че единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в движение. Той се е опитал да овладее камиона, но не е успял, защото техническото състояние в този момент на камиона е било неуправляемо.
2: В публичното пространство преди няколко дни се появиха снимки от тол системата. Да се оттапи не са потвърдили на този етап дали те са автентични или не. Вие как ще ги коментирате? В едната си ръка той държи телефона, в другата чаша.
1: На този етап аз не мога да коментирам нещо първо, което не съм виждала лично. От това няма никакво значение какво се разпространява в медийното пространство, докато то не бъде приложено като доказателство, събрано по надлежен ред.
0: Като неоснователно определи искането на обвиняемия и неговата защита за промяна на мярката за неотклонение, прокурорът по делото Георги Ханджиев. Той посочи, че Енчурдинев е обвинен в изключително тежко престъпление, за което предвиденото наказание е от 15 до 20 години лишаване от свобода. Прокурорът подчерта, че от събраните до момента доказателства може да се направи предположението, че има риск обвиняемия да се укрие. Дълго говори в съдебната зала и самия Енчо Динев. С разкаяние той посочи, че трагедията е голяма, заяви, че трябва да гледа студент и болен баща. На излизане от зала

0: съдебната охрана му позволи да направи изявление и пред медиите.
1: Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Руза. Това е голяма трагедия, но искам да благодаря на тези момчета, на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои, докато 100 човека гледаха, само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Всички колеги вече знаят много добре, идва лятно време, губите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дъпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелта.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде. На bnr.bg

0: Районният съд в Поморие наложи домашен арест за 53-годишният Иван Сивов. Той е обвинен за водния инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от общо 6 души от Израел, като едното е в тежко състояние с черепно-мозъчна травма с опасност за живота. Деянието е извършено поради немърливо изпълнение на водна услуга, посочва прокуратурата. Според съда, мярката домашен арест с последващо електронно устройство изпълнява напълно изискванията на нормативната уредба. Междувременно стана ясно, че тази водна база няма регистрация, водачът на джета е бил неправоспособен. Темата обобщава Даниела Костадинова.
1: Районната прокуратура в Бургас повдигна обвинение срещу водача на джета за причиняване на средна телесна повреда на лице заради професионална непредпазливост. Относно водния инцидент, ръководителят на районната прокуратура в Бургас Мария Маркова обясни.
2: Същите лица са били на почивка в град Ахелой, чрез туроператорската фирма, която са ползвали за съответната екскурзия в Република България, са били заплатени определена сума пари за ползването на различни атракциони на територията на Република България. В последния ден лицата съответно са ползвали този атракцион, така наречен надуваем басейн, в резултат на което е станало и нещастния случай. При завръщането на лицата от тази атракция, която се провеждана от морето към сушата, съответно при направеният завой, е бил засегнат камък, който най-вероятно е бил в плечините на морското дъно, от което следва и обръщането на съответният атракционен басейн и в резултат на което са нанесени телесни увреждания на лицата, като за жалост едно от лицата е по-тежко пострадало и се намира към настоящият момент в УМБАЛ Бургас в отделение по реанимация.
1: Сега предстои прокуратурата да поиска медицинската документация на пострадалите израелски туристи. Ако бъде установено тежко увреждане на пострадалото момче, което е в кома, обвинението срещу Иван Сивов ще бъде преквалифицирано. Междувременно от Изпълнителната агенция Морска администрация заявиха, че той няма свидетелство за правоспособност, а водната база, на която е осъществена услугата, не е регистрирана. В какво качество тогава водачът на джета е предлагал услугата морски атракцион, питаме прокурор Маркова.

0: това ще бъде установено, той в качеството си на какъв управлява този джет, го ползва, макар че самия джет е собствено известно, че е на друго лице. Ще се установяват наличието на договорни отношения, тъй като са на лице твърдение, че има договори с концесионера, но това са само твърдения, които следва да бъдат проверени именно в хода на досъдебното производство.
1: Може ли да уточним, в началото казахте, предварително е било заплатено за тази услуга на агенцията, която е докарала чужденците, те имат някакъв договор с тези атракциони ли?
0: По свидетелските показания на лицата, които са наели атракциона, е имало е такава възможност за използване на различни атракциони на мястото, където те ще летуват. Ще бъде и проверено, съответно и разследвано, доколко туроператорската фирма е в договорни отношения, дали с концесионера, дали с конкретно с тази фирма, но те не са имали никакъв контакт и финансови взаимоотношения с водача. Известно е, че са проведени необходимите инструктажи. Пак казвам, се твърди, че лицата са подписали декларации за информирано съгласие, т.е. на тях са им известни, вероятно, и какви са рисковите от ползването на такъв атракцион.
1: Но не е ясно как е заплатено за тази услуга и дали...
0: Не е ясно към момента дали има физически финансови плащания, дали те са предварителни или в последствие се уреждат между туроператорите и дружеството, предоставащо към момента атракциона.
2: Междувременно представител на концесионера на плажа също се опита да обясни как така водният атракцион работи без редовни документи.
3: Към момента не мога да ви отговоря точно, защото базата, оговорката е с самия наймател е, че базата ще започне да функционира след като има всички документи. Това, което мога да ви кажа към момента.
4: Очевидно са започнали преди да ги получат.
3: Ясно, обаче аз не съм постоянно на плажа и няма как да го знам това при всяко мое присъствие, когато съм бил тук на плажа. Понеже аз следа и за чистотата, за реда, при всяко едно присъствие мое, когато видя, че действат нещо преди да са пуснали, до вчера, до инцидента, нямаше абсолютно нито един джет във водата. При въпросите ми към него, ще отваряш ли по-точно, той ми отговори да, след като имам всички изрядни документи. Това ми беше разговора с него. Друго не мога да ви кажа. Ако това, което сега ги проверяваме като документация от дирекция Морска администрация, ако той е избързал, направя нещо на своя глава, но това не мога да го коментирам повече. Не знам какво точно е станало.
2: Концесионерът на плажа също ще бъде санкциониран заради неосъществен контрол. 1500 евро глоба ще наложи изпълнителната агенция Морска администрация на водача на джета Иван Сивов.
5: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: И сега към един инцидент в Сливенско пръстадницата, в който за първи път в близост до мястото на катастрофата се приземи въздушната линейка и транспортира най-пострадалия в катастрофата до болницата в Бургас. Колегата Стоян Радев разговаря с доктор Мариета Божидарова, която е била в една от двете линейки, изпратени към мястото на инцидента от Сливен и Котел, и директорът на Центъра за спешна медицинска помощ доктор Василиса Симеонова за готовността на спешната помощ за поемане на случаите по автомагистрала Тракия в Сливенския участък, както и проблемите с инфраструктурата за бързото достигане до пострадалите. Да чуем сега от него повече.
2: Последните няколко дни в Сливенска област станаха няколко катастрофи с един загинал и ранени, сред които и две деца. Най-тежка бе катастрофата по пътя петолъчката Котел след разклона за село Бероново. Там при неправилно изпреварване лек автомобил се удря в румънски тир и на място загива един човек, а останалите трима са ранени. За тази катастрофа БНР ви съобщи в новините, но важното в този случай бе и нещо друго, което остана незабелязано. За първи път в България въздушната линейка кацна в близост до инцидента и пренесе най-тежко пострадали до болнично заведение в Бургас. В случая е хванат така наречен

0: златен час. Всичко това се случва благодарение на проведените учения между наземните екипи на спешната помощ, пожарна, полиция и въздушната линейка. Доктор Мариета Божидарова завежда с Центъра за спешна медицинска помощ Сливен, която е била на дежурство в наземния екип, разказва за случая.
1: 5 минути след пристигане на нашия екип, пристигна екипа на спешна помощ по въздух. Заедно с колегата доктор Тони Петков направихме ретриаж и преценихме, че пациента, който е с политравма, най-добре за него и да се спази златния час, през който може да спаси живот на тежко пострадал пациент, ще бъде транспортиран с въздушната линейка до УМБАЛ Бургас. Искам да кажа, че цялата преценка на ситуацията, стабилизиране на пациентите и транспорта се извърши по най-бързия начин и от двете структури. Център за спешна медицинска помощ по наземен транспорт и Център за спешна медицинска помощ по въздух. Защото бързината на действие на преценка и на транспорт е определяща при по-нататъчно оцеляване на тежко пострадали пациенти.
0: Доктор Божидарова каза, че от съвместната работа на наземните и въздушни екипи зависи живота на пострадалите и координацията между тях е от жизнено важно значение.
1: Става въпрос за бърза съвместна работа, защото говорим за пострадали, които са повече от двама или трима, които наземните екипи няма как да поемат по най-бързия начин. Дори и да има само един пострадал, който се нуждае от спешна болнично лечение, от особено оперативно лечение, транспорта по въздух е много по-бърз. Стабилизирането на пациента до пристигане на екипите на спешна помощ по въздух се осъществява от екипите на центровете по спешна медицинска помощ.
0: За да работят като един механизъм е нужно и още нещо – да се правят съвместни учения. До тук те вече са 4. В момента най-голямото предизвикателство пред екипите на наземната спешна помощ е пътният травматизъм по автомагистрала Тракия. В сливенския участък на магистралата има вход-изход само в района на Нова Загора и село Крушаре, което бави линейки, пожарни и полиция, ако се наложи да се спасяват човешки животи в средата на този участък. Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ, доктор Василиса Симеонова, коментира ситуацията.
2: Тракия е трудна и е трудна за това, защото ако екипа трябва да тръгне от филиал Сливен, губи много време до качването на магистралата във връзка. Това са около 20 км, които са ужасно много натоварени и екипа няма как да се придвижи бързо. Ако ПТП-то е станало след Нова Загора, там вече прехода е по-лесен, защото новозагорските екипи имат да преминат едни 6 км при един сравнително широк път, за да стигнат до мястото на происшествието.
3: Вие говорите чисто логистично, че всъщност Сливен е лишен от вход-изход, има само един на Ямболската дечилина.
2: Той е изключително натоварен и наистина екипите закъсняват.
3: Тук може би е ред на Министерство на регионалното развитие и благоустройството да отвори изхода към Кермен.
2: Изхода към Кермен, това ще бъде идеално. За пострадалите, а и за нас естествено, защото по-бързо ще стигаме до където сме тръгнали.
0: В очакване сме някой да се сети, че един 80 000 град стои заложник на едно чиновническо решение да има или да няма друг изход към магистралата. Освен това разбрахте, че това 20 км разстояние от Сливен до входа на магистралата понякога може да струва много скъпо. Цената е един човешки живот.
4: 92,5 БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: И тази седмица на много места по Черноморието изплува мазут. Това предизвика реакция от страна на плажуващите, които споделиха снимки в социалните мрежи и питат къде са институциите. В отговор областният управител на Бургас Дико Диков обясни, че нефтените отпадъци по Черноморието не са опасни. Те са стари и изплуват заради морските течения. Той увери, че проверки се извършват ежедневно, а повече сега ще чуем в интервюто с него на Десислава Златева.
2: Сигналите се приемат на телефон 112, не мога да кажа точната им бройка, но наистина от 15-20 дни зачестиха доста сигнали. Касае се за нефтени отпадъци, които морето изхвърля по нашата брегова ивица. Това нещо е съществувало винаги в годините, но според мен социалните мрежи и средствата за бързо разпространение на новини помагат за този негативизъм, който се натрупа в обществото. Няма нищо страшно и опасно в тези нефтени отпадъци, единствено дискомфорта, който получава човек при допир с тях. Ежедневно и ежечасно се извършват проверки, мога даже да цитирам, когато липсват сигнали, пробовземанията са от 49 точки два пъти в месеца. А когато има получен сигнал, задължително се изпраща екип, който взима материал и го изследва. Всички държавни институции, РЕЗИ, басейнова дирекция, РИОСВ, общините, концесионерите, всички в съвкупност сме изградили начин за оповестяване и за отреагиране на всеки конкретен сигнал. Няма място, което да не се почисти веднага след като е постъпил сигнал. Гарантиран на всички туристи, че няма никаква опасност както за хората, така и за живите организми в морската вода.
3: Има ли вече някаква статистика къде са най-замърсените райони?
2: Това е една схема, примерна, която показва посоката на морските течения в момента. Те са от север, северо-исток в обратна на часовата стрелка посока. Това означава, че на всички издадени скални образования и пясъчни ивици под тази дължина се изхвърлят такива нефтени отпадъци. Пак повтарям, отпадъци. Нямаме информация за плавателен съд, който да е аварирал. Нямаме информация за разлив на суров нефтен продукт. Става въпрос единствено и само за нефтени отпадъци, на които не може да бъде установен точния происход като време траене и място на изхвърляне. Те могат да бъдат изхвърлени преди няколко месеца, може да са от няколко години в морската шир. Просто сега течението ги изхвърли на нашата крайбрежна ивица. По подобен начин тези нефтени отпадъци са изхвърлени и на други части, дори на други съседни нам държави с морски граници, но не се дава чак голяма гласност и по този начин се запазва имиджа на туристическия сезон. Затова апелирам към всички вас, които давате възможност да обясня истинската ситуация, за това да призова хората да не се безпокоят от абсолютно нищо. Няма опасност от никаква екозараза, от никаква екологична катастрофа.
3: Където плажовете се стопанисват от концесионери, задължение на стопаните да чистят, обаче има много зони, за които отговаря областна администрация. Има ли подадени за такива плажове сигнали, че има и вие съответно дали сте организирали почистване?
2: Координирали сме заедно съвместните си дейности с общините по място, тъй като областна управа разполага с по-малък трудов ресурс, който може да бъде отделен. Въпреки това, на места, за които сме поели лично ангажимент, да, ние също участваме в почистването на плажни ивици, които не се стопанисват от концесионери, които не са под охрана от водно-спасителна дейност, ние чистим също. Типичен пример е плажа на Иракли. Типичен пример, втори мога да посоча, плажа на Корал.
3: Чисто е вече там? Или са се появили нови петна?
2: Стараем се да го поддържаме постоянно чисто. Сега, ако изхвърли пак морската вода нови такива нефтени отпадъци, разбира се, че ще бъдат почистени. Няма информация за някакви големи площи, покрити с тези отпадъци. Става въпрос за малки петна.
1: Областният управител Дико Диков допълни още, че се чистят не само плажовете, които са на концесия, но и тези, които не се стопанисват.
0: БНР Бургас.

0: В началото на седмицата Националната агенция за приходите започна мащабна лятна кампания. Тя е свързана с проверки на заведения и търговски обекти по Черноморието. 240 са осъществени за 3 дни, над 70 са нарушенията. Служители като тайни клиенти следят за издаване на касови бележки, съответно след това при вече извършена инспекция и за други несъответствия. Инспектори провериха и бургаски заведения по крайбрежната алея, репортаж на Десислава Златева.
1: 45 нарушения за 2 дни на територията на Бургаска област са установени от Националната агенция по приходите в Морския град. Служители като тайни клиенти са извършили 140 проверки, обясни Анна Митова, директор дирекция комуникации в НАП. Инспекторите бяха на заведения и павилиони в района на Капаните в Морската градина. Най-честите нарушения са:
2: на издаване на касови бележки, това е масовото нарушение, което констатираме за последните 3 дни, откакто тече кампанията. Също така разминаване на наличността в касата и това, което е маркиране на фискалното устройство. Това са двете най-чести нарушения. В масовия случай става въпрос за това на издаване на касови бележки и разминаване на наличността.
1: Тези установени нарушения какви ще бъдат сега конкретно глобите?
2: Значи за неиздаване на касова бележка глобата може да достигне до 2000 евро при първо нарушение, вече при второ нарушение е двойна. За несъответствие на наличността в касата и маркирането на касовия апарат, ако бъде доказано, че това се прави с цел укриване на обороти, тя вече стига до над 10 000 евро.
1: Не се е случвало да не ни издадат касови бележки, обясниха граждани.
3: Е, за сега не.
4: Винаги.
1: Отмина ли тази практика да не ги издават?
4: Предполагам, аз винаги съм получавал.
1: А при вас?
3: Не. Може би има някъде, но във веригите няма как да се случва.
1: А тук на плажа на Капаните?
3: На Капаните също. Аз се отивам да си купувам водичка, но надявам се, че ще ме дадат.
5: Да, издават ми.
1: Данъчните правят проверки и за спазване на закона за еврото.
2: Националната агенция за приходите има отношение по закона за въвеждане на еврото до 8 август, когато е в сила закона. Ние, разбира се, освен че правиме проверки, свързани с спазването на данъчно-осигурителното законодателство, проверяваме и цените. Това, което правим, както сме го правили до сега, е да снемаме цените към настоящия момент и да изискваме цените, които са били в съответния обект, ако е бил затворен през зимата, последния възможен момент отворен през миналата година или съответно към преди 1 януари тази година. При закона за въвеждането на еврото, там знаете, че първо, когато се изисква документация от всички търговци, те имат 5 дни да предоставят тази документация, след което се изследва. Ако има разминаване на цените и повишения, те трябва да дадат икономически обосновани причини на какво се дължи това повишение на цената. Ако могат да го докажат, окей, ако не могат да го докажат, те, разбира се, търпят глоби и санкции. От началото на годината са извършени над 20 000 проверки от Националната агенция за приходите, някои от тях съвместно с КЗП, като актовете, които са наложени, са над 1300 на стойност 1,7 милиона евро. Ние, разбира се, трябва да кажем нещо много важно, че държавата няма как да задължи търговците да продават стока или услуга на определена цена, тъй като сме в условията на пазарна економика. Това, което може да правим ние в нашите правомощия, е да следим дали не се спекулира с доверието на потребителите и дали са обосновано повишени цените. Това е, което може да направим.
1: Проверките продължават.
6: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: И още в предаването, във вторник общинските съветници приеха Бургас да е домакин на кръг от волейболна лига на нациите през 2027 година. За целта отделиха 420 000 евро. Гласуваха и емблематичната гъбка в морската градина да бъде отдадена под наем. Около час им отне на местния парламент да взема това решение. Не по-малко им бе нужно да изберат представител на община Бургас във ВИК асоциацията на извънредното и заседание. Избраха Мариан Иванов. Рекордьор по дебати се оказа на пръв поглед безобидното и благородно предложение на плувен клуб Победа да стопанисва басейна в квартал Ветрен за следващите 30 години. Това се стори прекалено дълъг период и съветниците, които в крайна сметка го редуцираха на половина. Така клубът на Цанко Цанков ще има 15 години време да стопанисва съоръжението. Подробностите от Калина Енчева.
2: Основната идея на Цанко Цанков е съоръжението да се ползва целогодишно, а не както сега само лятото. За целта трябва да се направят редица инвестиции. И сега клуба на пловеца го стопанисва, плащайки една година наем, докато реално басейна работи само няколко месеца лятото.
3: За да можем да реализираме следващите си цели, сме изготвили инвестиционна програма на стойност 150 000 евро, която предвижда поставянето на лека покривна конструкция тип балон. За мен е много важно басейнът да бъде достъпен за всички граждани и деца, които имат желание да го ползват. В тази връзка предвиждаме безплатно начално обучение по плуване за деца, безплатен достъп на хората с увреждания, безплатен достъп на деца в неравностойно положение и част от уязвими социални групи, безплатен достъп на ученици от бургаските училища, безплатен достъп на студенти, обучаващи се в университети на територията на община Бургас. Басейнът ще бъде с отворени врати към всички бургаски клубове, които развиват своята дейност в областта на клубните спортове, като те ще попълват при преференциални условия и в момента бургаски клубове водят занимания на плувния басейн. В момента и за напред плувният басейн ще функционира само с 100% минерална вода, което ще даде възможност на хора, които страдат от болести на опорно-двигателната система, периферната нервна система, сърдечно-съдова система, да го ползват с лечебна цел.
2: След реализирането на първия етап от инвестиционната програма се предвижда пълното техническо обновление на басейна и сградата, която е до него, както и изграждането на фотоволтаична система. Всичко за над 680 000 евро от четвъртата до седмата година от сключването на договора. Цанков подчерта още, че след края му всички придобивки ще останат за ползване на община Бургас. Срокът от 30 години обаче сериозно притесни съветниците, които сметнаха, че е прекалено голям. Слушаме Стойко.

0: годност, който след 30 години ще изтече и реално общината няма как да ползва придобивките. На противоположното мнение застана Георги Манев, според който общината трябва да помага на всеки бизнес, защото той носи приходи, а самата община може винаги да прекрати договора, ако сметне за нужно.
1: Що се касае за 30 годишен период, ви помните ветерен преди да почнем да го правим както трябва, какво представляваш? Сега в момента има толкова много и благодарение на администрацията, и благодарение на общинските съветници, много дейности и продължава да се развива. Това трябва да ни е приоритет 30 годишния срок за такава инвестиция.

0: Началото на седмицата започна с повсеместен жълт код в страната за екстремно високи температури. Горещите вълни тепърва ще се засилват през този месец и предстоящия обикновено още по-горещ август. За какво трябва да внимаваме, за да не се озовем в болница и какви съвети дават експертите, Нина Рангелова потърси личния лекар и заместник-председател на Регионалното сдружение на общопрактикуващите лекари в Бургас, доктор Пламен Панайотов.
1: Лятото е едва в началото на разгара си. И от тук очакваме да има дни, които ще бъдат наистина с критично високи температури, които организма трудно понася. Ако към здравия организъм добавим някои заболявания или фактори като възраст, като бременност, като кърмене, като някои други фактори, ще се стигнат наистина до моменти, когато трябва да направим нещо, за да избегнем този тежък топлинен стрес. Не трябва да забравяме, че не е фактор само температурата, а е фактор и слънчевото излагане на тялото. Тъй като имаме, освен инфрачервени топлинни лъчи, които ни атакуват, имаме и ултравиолетови лъчи, при които също водят до негативни последствия. Така че медицината различава и така наречения слънчев удар в кавички или топлинен удар в кавички.
2: Кога говорим за този топлинен удар и кога просто, да речем, сме слънчасали, както обичайно казват хората?
1: Топлинният удар зависи пряко от температурата на околната среда. Тоест, ние може да не сме изложени на слънце, но сме на място, което е изключително горещо. Тук покрай морето имаме все пак бриз, който духа и намалява температурата на околната среда. В някои централни региони на нашата страна има много високи температури с много сух въздух, които изсушават и тялото, и кожата, и водят до дегидратацията, и тогава се получава топлинния удар.
2: При нас пък влажността е много висока покрай морето.
1: Да, при което организма губи възможността да регулира собствената си телесна температура. Покрай морето има и други елементи. Ние, стоейки на слънцето, поради това, че има лек бриз, не усещаме как изгаряме, когато сме изложени на слънчевите лъчи. И тогава се получава комбинацията от топлинното лъчение и от ултравиолетовото лъчение. Тоест, ние не усещаме как изгаряме, даже някога симптомите от ултравиолетовото слънчево лъчение могат да са след няколко часа и могат да приличат на различни простудни симптоми. Дигаме температура, започваме да повръщаме с главоболие силно, понякога в тежките случаи може да стигне до обърканост и дезориентация.
2: А как конкретно влияят тези високи температури на сърцето, на артериите?
1: Тогава кръвното налягане, регулацията на кръвното налягане страда. Лечението с проблемите с сърцето, хора, които имат различни заболявания и провеждат лечение, също помпената функция на сърцето е поставена под стрес. Оросяването на тъканите, на крайниците също има търпи големи промени. Всичко това не се отразява негативно. Затова съветвам особено възрастни хора или малки деца да се използва времето само сутрин по ранни часове, когато е сравнително по-хладно, по-комфортно, а горещите обидни часове да се оставя на сянка в домашно условие, на проветрило място, ако има възможност с климатик, също ще бъде добре. И последен съвет към гостите на Бургас и на Черноморието. Елате да почивате, не да боледувате. Затова рехидрирайте се, пийте течности и внимавайте с алкохола и слънцето. Намерете ни на bnr.bg.

0: Четвъртото издание на Международния балетен конкурс «Сара Нора Прима» ще се проведе от днес до 12 юли в Бургас. Морският град отново ще се превърне в международна сцена за млади балетни таланти. Домакин на събитието е Държавната опера в града. Конкурсът е разделен в три възрастови категории – от 9 до 12 години, от 13 до 16 годишна възраст и от 17 до 27 години, като участниците представят класически и съвременни вариации съобразно своята възраст и професионално ниво. За участниците тази година и какво предстои ще чуем сега прима балерината Сара Нова Кръстева, създател и ръководител на балетния форум, с която разговаря Стефка Бакърджиева.
1: Трябва да си призная, че бях малко по-притеснена в началото на регистрацията за тази годишното издание с всичките световни ситуации и даже имахме няколко отказали се големи групи, но слава Богу, в последствие те пък се върнаха. Така че и тази година има, не съм ги броила точно, но някъде над 10 страни. Отново имаме Бразилия, Германия, Гърция, Турция, Сърбия, Корея, Япония, Молдова, да не ги изброявам всички, но ще има достатъчно участници, високо ниво, така доколкото виждам и доколкото разбирам, защото ние им събираме и кратки биографии, така че надявам се наистина все по-високо да става нивото на участниците на конкурса. Отново са на целия форум горе-долу около 150 участника. И ние все повече напредваме от гледна точка на организация. На нас ни става по-спокойно, съответно надявам се и на децата, защото вече сме по-наясно. Тази година интересното е, че Денис Черевичко, една много голяма звезда на балетното изкуство, действаща, ще бъде член на журито и преподавател на академията. Това е нещо страхотно за децата. Досега с такива личности, мисля, че безценен за тяхното изграждане като артисти и въобще всички, нали, това е политиката на нашата асоциация, не случайно и така се казва конкурса прима, защото знаем, че всяко едно дете, което иска да стане балерина, мечтае да стане и прима балерина и всички, които са в журито и съответно са и педагози на академията, са или настоящи, или бивши прими балерини.
2: Примерът е много важен. Кажете ни още нещо за конкурса. Всъщност три са възрастовите категории. От 9 до 27 години са разделени участниците. Коя е най-многобройната група за всички тези четири издания? Вашия поглед?
1: Различно. Различно е всяка година. Миналата година по-многобройна беше група Б, която всъщност е средната категория. Те са между 13 и 16 години. Всъщност най-малък, нали, е възрастовия диапазон, но и така ние много добре съзнаваме всички от журито, че това е може би най-коварната категория, защото в тази възраст децата най-много се развиват и е огромна разликата между 13 и 16 години. Тоест на 16 години може да бъде някой участник готова балерина, която не може да сравни с 13 годишна и ние там изключително много внимаваме и следиме и възрастта на детето, за да можем да бъдем реални в оценката си. А тази година пък, примерно, група С най-големите, тя е най-многобройна. Така че е различно от всяко издание.
0: Форумът започва, както вече казахме днес, с балетна академия, а конкурсната програма ще се проведе в 4 последователни вечери от 6 до 9 юли от 18 часа. Гала-концертът на лауреатите е насрочен за 11 юли от 19 часа, а на 12 юли ще се състои заключителният гала-концерт на участниците в академията от 13 часа. С тази последна информация се разделя с вас нашият скромен екип от звукорежисьора Алекс Пенев и аз, Свобода Атанасова. Останете с Банара Бургас. Следват новините по Хоризонт в 12. Приятен уикенд!
3: Азимут Констракшънс представя своя най-нов

0: мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Точно от 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Водолази и екип от столичната пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. По-рано Русия обяви, че е превзела украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се готви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Столичната улица Иван Шишман се превръща в сцена на фестивала София на младите. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Водолази от столичната пожарна, полицаи, пожарникари, спасители, доброволци издирват изчезналото вчера момче във водите на река Струма, край село Пастух. Вчера следобед се удавиха 64-годишна жена и 57-годишен мъж, които са били на плаж със своите две внучета. Малко след 22 часа с нощи, на около 150 метра от мястото, беше открито тялото на едното дете. За момента няма резултат в издирването на другото, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който от самото начало е на мястото на трагедията. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Търсенето е по по-дълбоките места и водните ями на Струма при село Пастух. Предполага се, че водата е вмъкнала детето надълбоко. Използват се лодки, техника, която би реагирала при определена ситуация. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
2: Сега минем оттам, продължават тия работа екипите.
1: В селото се коментира, че групата, семейството от Дуплица, е отседнало в къща в Пастух, за да къмпингува. Ходили са на мястото, където лятото плажуват десетки хора, правят и атрактивни скокове от скалите. Жена, която има къща наблизо, разказва.
3: Нищо не сме чули да викат нищо. Ма те вероятно са се удавили там в големия вир и после я докарал надолу реката.
1: Млад мъж от селото свидетелства.
4: Вече като дойдоха полицаите ни казаха, че са... Мисля, че някаква жена се ударила тук и някакви други хора липсват. Жената беше там отпред в реката.
1: Къпеше се?
4: Не, беше удавена. Стоеше по средата на реката. Я извадиха, аз видях като извадиха.
1: Колко е дълбок вира?
4: 7-8 метра е от едната страна на скалата. Да, там има една скала и пред нея има вир. И с плажна ивица и се къпат хората. Идват много хора от града, идват тук постоянно и пълно.
1: От Кюстендил.

0: Бил Кирил Фалин.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова, която беше отвлечена преди 5 дни във варненското село Константиново от Асен Симеонов. Той живеел на семейни начала с майката. Във варненското село Синда отново се събират доброволци, за да се включат в претърсването на района. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на общината.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Обясни Марин Маринов от

0: Столична Толщина. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. По-рано Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година, след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Губернаторът на Санкт-Петербург Александър Беглов заяви, че градът е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил ударен нефтен терминал. Той каза, че няма жертви и че последиците от атаката са били отстранени. Украинските военни са ударили нефтени и военни съоръжения близо до Санкт-Петербург, заяви украинският президент Володимир Зеленски. В Ленинградска област, която граничи с Санкт-Петербург, дронове са ударили пристанището Висоцк на брега на Финския залив, което обработва петрол, зърно, въглища и втечнен природен газ. По-рано при украинска атака с дрон са били убити 5 души, а 18 са ранени в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Същевременно Русия удари с дрон съоръжение за производство на газ в централната Полтавска област на Украина. Избухнал е пожар, а дейностите в съоръжението са преустановени, съобщи украинската държавна енергийна компания Нафтогаз. 2 души са пострадали в резултат на ракетен удар тази нощ по Одеска област, нанесени са щети по гражданска инфраструктура, избухнал е пожар в склад за хранителни продукти. По-рано при руски въздушни атаки срещу градовете Суми и Запорожие са били убити над 10 души, а десетки са ранени. Генералният щаб на Украина отхвърли твърденията на Москва за превземане на град Константиновка, който е един от последните големи градове в Донецка област, останали под украински контрол. Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията в Северния военен окръг и е бил информиран от военните за превземането на града. За новините Елизабет Гогова.
0: Държавният глава Илияна Йотова поздрави американския президент Доналд Тръмп и американския народ по случай 250 години от независимостта на Съединените щати. Йотова изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати. Убедена съм, че на основата на взаимно доверие, споделените демократични принципи и съюзническата ни солидарност ще продължим да развиваме и задълбочаваме двустранното сътрудничество в областта на сигурност и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието, пише българският президент. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта на едни от най-горещите температури, регистрирани за празника, на празника, още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати и света и американската устойчивост в трудни времена. Очаква се Тръмп да говори и за националната сигурност, икономиката и международните предизвикателства, като речта ще бъде излъчвана на живо от всички големи телевизионни мрежи. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: А в Иран започна 6-дневното поклонение пред тленните останки на върховния лидер на страната Аятола Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, в първия ден от войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Исламската република. Редакторът Мария Петрова допълва.
3: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри по

0: казаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почит са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премьер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Муджтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
1: Двама депутати от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей. Ангел Григоров и Златан Златанов са били единствените европейски политици там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов.
2: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислищ човек, не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно срещу две от най-големите военни сили в света, Съединените американски щати и Израел. Не просто се бореше, Иран победи в този конфликт.
1: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни.
2: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс, един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
1: Каза Костадинов, сигурността на двамата български депутати от Възраждане не е била застрашена. Те ще се приберат в страната ни до вечера. Информацията е на репортера Мария Филева. Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз за справяне с стихията. Застрашен е популярният туристически район Коста Брава. Пожарът, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. Заради опасността от пожари, властите в северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горите, предава кореспондентът ни Катя Паева.
3: Полицията постави екипи по охрана на горските райони. Не се позволява влизане и в паркове. Глобата е 300 евро. Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики. Палене на огън на открито, както извършване на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказва с административна глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. От Гърция Катя Паева.
1: У нас за бдителност при използване на огън на открито при приготвянето на зимнина призоваха от пожарната във Враца. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
4: С озряването на сезонните плодове вече активно се приготвя зимнина.
5: С мъжа ми слагаме бурканите, за да оцеляем.
6: Огъна навънка ми гори. Торила съм едно големо тенике, което всека година си го ползвам.
4: От Врачанската пожарна призоваха за бдителност при използване на открит огън в хода на консервната кампания, която продължава до есента. Инспектор Дилян Ньончев.
7: Съществува голяма вероятност от възникване на пожар от обичайни дейности в личните дворове на хората, като особено приготвяне на зимнина, вадене на буркани. Препоръчително е хората да извършат така почистване на дворовете, около дворовете, където е възможно, от горима растителност. Опасно е също да се пали огън в междублоковите пространства.
4: От Враца Иван Тонова.

0: Столичната улица Цар Иван Шишман, вече затворена за автомобили, се превръща в сцена за фестивала София на младите. Той ще продължи до 22 часа в участъка между улиците Аксаков и Гурко. Още от репортера ни Даяна Маринова.
1: София има нужда от повече живи и достъпни обществени пространства. Това заяви общинският съветник Стефан Спасов от Спаси София.
2: Ще има три сцени. Основната ще бъде на улица Хаджи Димитър. Между 2 и 4 ще има 4 дискусионни панела, които ще бъдат свързани с теми, които вълнуват младите хора.
1: По време на събитието посетителите ще могат да споделят своите идеи, предложения и проблеми, свързани с живота на младите хора в столицата. В хода на фестивала ще бъде поставена специална книга, в която всеки ще може да напише своето виждане за развитието на градската среда.
2: На база на цялата тази събрана информация ще оформим предложения до Общинския съвет.
1: Гост звезда на фестивала София на младите ще бъде певицата Прея. За новините Даяна Маринова.
0: Сега в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Завърши първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол отвъд океана. Резултатите от последните мачове в нея. Световният шампион на Аржентина отстрани Кабо Верде с 3 на 2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново едноличен лидер при голмайсторите. Той има 7 попадения с едно повече от Килиан Мбапе. Във вечната ранглиста на реализаторите на мондиалите Меси с 20, с 2 повече от французина. Египет се наложи над Австралия с 4 на 2 след изпълнение на дуспи, редовното време и продълженията завършиха 1 на 1. В този двубой египетският защитник Мохамед Хани стана първият в историята на шампионатите с 2 автогола в един турнир, а Колумбия победи Гана с 1 на 0. Съответно са ясни последните осми на финални двойки – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Следващата фаза започва тази вечер с матча Канада-Марокко от 20 часа, от полунощ играят Парагвай и Франция. Селекционерът на французите Дидие Дешан предупреди, че екстремните климатични условия по време на матча ще са изпитания за играчите. В Филаделфия, където е двобоят, се очакват температури до 38 градуса. Цените на билетите за друг осми на финал Мексико-Англия са се завишили многократно при вторичната продажба на официалния сайт на FIFA за общи BBC. Най-скъпите, които първоначално струваха по $605, са достигнали стойност от 30 000, а най-евтините от $295 вече се продават по 3448. Началният час на матча остава в 3 часа сутринта българско време в понеделник, въпреки намерението на Световната федерация да го издърпа с 6 часа заради неприятни метеорологични прогнози. А Юрген Клоп потвърди, че преговаря с Германския футболен съюз за селекционерския пост в националния отбор. Той остана свободен след оставката на Юлиан Нагелсман, последвала от падането на тима с дуспи срещу Парагвай. Извън световното първенство предстоят две важни български участия. В двобой от третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след 18:30 Григор Димитров ще играе с италианеца Матео Беретини. В автомобилната Формула 2 от 15:45 на пистата Силверстоун е спринтовото състезание за Гран-при на Великобритания с участието на Никола Цолов от тима на Campus Racing. Той ще стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията.
0: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 23 и 28 градуса. Най-топло е в Сандански – 30 градуса. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купеста на места и купесто-дъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане времето в Западна България. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната и на места там ще превалява.

0: слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните райони и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Заради катастрофа, движението по пътя София-Монтана в района на село Понор е двупосочно в една лента. Също заради пътно происшествие, движението по пътя Русе-Силистра в района на Тутракан също е двупосочно в една лента. 20 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Данните на МВР показват, че от началото на годината до сега войната по пътищата е взела 221 жертви. Ранени са над 3800 души. Каква е в момента обстановката по пътищата, обобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Велико Търново движението в участъка Полски Трамбеш Поликрайще, съответно километър 65 до 90-я, се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга, поради частични ремонти дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Стара Загора движението по път 1-5 Стара Загора бъдеще в участъка от километър 225 до 235 се извършва с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради частични ремонтни дейности по пътната настилка. Водачите на моторни превозни средства следва да се движат със съобразена скорост съгласно така създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. При област София движението по път 1-6 от километър 178 до 179, от 186 до 188, както и от 192 до 195 се ограничава поради провеждане на аеробис Средногорие Велопоход 2026. Движението се регулира от екипи на пътна полиция, срок до 14.30 днес. Управлявайте се съобразена скорост и не отклонявайте вниманието си по време на управление. Всяко разсейване може да бъде предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: И в края на обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли, събота, чуйте още веднъж водещите новини. Водолази и екип на столичната полиция пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. Русия обяви по-рано, че превзела украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се готви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Столичната улица Цар Иван Шишман се превръща в сцена на фестивала София на младите. Така завършва обедният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Таня Иванова и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Колев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: pensando a nós, amor meu.
1: Банера Бургас обича българската музика.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Детската болница Света Анастасия в Бургас е готова да отговори на предизвикателствата. Тя ще предлага комплексна грижа за децата в Югоизточния регион и не само, защото ще бъде напълно достъпна за всички малки пациенти от 0 до 18 годишна възраст от България и чужбина. Това каза по БНР доктор Тома Томов от ръководството на болницата. Той уточни, че всеки момент се очаква Министерството на здравеопазването да даде разрешение за дейност на лечебното заведение. За изключително натоварен трафик по пътищата към курорта Слънчев бряг информира председателят на Сдружението Обществен съвет на Сабър Кръстю Пеев, който проведе и срещи с областния управител Дико Диков и директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов. Пред тях Пеев е представил проблемите, предизвикани от тесния двулентов около връстен път на Насебър.
2: Ситуацията продължава да е зловеща. Всички пътища са изключително много натоварени. Продължаваме да сме с един околовръстен път, който е в изключително лошо състояние. Тапа, който посреща всички коли, които от Бургас идват от Варна. Улица Първа е в същото състояние. Само една община Несебър не можа за 20 години на тази администрация да организира изграждане улица Втора. Нямаме работеща автогара. Нямаме паркинги за автомобили и автобуси, които пристигат в региона. Автобусите се разтоварват където им падне, създавайки задръствания. Абсолютен транспортен кошмар.
1: От Обществения съвет настояват пътят да бъде разширен, посочи още Пеев. По информация на неправителствената организация има проект пътят да бъде направен с по две платна в посока, но той трябва да се актуализира, като едва след това ще е възможно възлагането му за изпълнение от страна на държавата. От Обществен съвет на Събър ще стартират и подписка с писмо с настояване в него проектът да бъде приоритетен. Общото финансиране на българските неделни училища в чужбина не е увеличавано от години, въпреки постоянният ръст на инфлацията. Повишените найми на помещенията, където се провеждат учебните занятия, се компенсират с такси от родителите на децата. За това информират експерти от Министерството на образованието и науката по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия. През настоящата учебна година ведомството е подпомогнало организационно, методически и финансово 401 български неделни училища в 43 държави на 6 континента, съобщи заместник министърът на образованието и науката Сеня Терзиева. Бургаският автор Румяна Вангелова ще представи първата си книжка приказки с заглавие «Най-малкият брат». Премиерата предстои на 9 юли от 18 часа и 30 минути в дома на писателя в Морския град. Изложба на дронове, роботилница за хвърчила и срещи с авиаторите Тодор Иванджиков и Николай Калайджиев са част от проявите, посветени на 9-я рожден ден на Бургаския авиомузей днес. Събитията са до 21 часа при ход свободен, обясни директорът му Станислав Мъжгалов.
3: При нас има два симулатора. Единия е с чула за виртуална реалност, който ще бъде отворен и за децата ще могат да влязат и да управляват самолет виртуално. За малко по-големите имаме и симулатор на Ту-134, което се е напълно оборудвана пилотка кабина, в която се влиза, стартират се двигателите и така нататък. И те ще могат да се опитат в рамките на половин час да управляват самолети, да направят един символичен полет между София и Бургас, тъй като авиомузея, рождения му ден е свързан с първия полет в гражданската авиация между София и Бургас на 29 юни 47.
1: От 18 часа и 30 минути ще има въздушно акробатично шоу, а финалът на празничния ден ще бъде посветен, поставен в 20 часа с концерт на Димитър Христо и Анима. На Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. В следобедните часове вятърът ще се ориентира от изток. Максималните температури достигат 26-27 градуса.

0: температура на морската вода около 26-та, вълнението на морето е до 3 бала. Чухте новините на Банара Бургас в 13.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш коя ли е тя. Тя ще ни унищожи, тя всяка вечер до мене спи.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. А

Музиката от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 часа следва обзорна емисия на Българското национално радио. Аз съм Лилия Герчева. Добър ден! Директорът на ВиК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
3: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВиК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчера тя е била разпитвана за проведени обществени поръчки за сондажи. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВиК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Корупционната схема срещу него беше разкрита по сигнал на бивш полицейски служител, от когото са поискани парите, за да бъде включен негов имот към водопреносната мрежа. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВиК. За новините Даниела Костадинова.
2: Търсенето на изчезналото в река Струма момче за сега е без резултат, казаха за Българското национално радио директорът на областната полиция в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. На терен са екипи от водолази, от столичната пожарна, полицаи, пожарникари, спасители и доброволци. Вчера следобед в реката при село Пастух се удавиха сестричката на момчето, 64-годишната им баба и 57-годишния им дядо. Четиримата са били на плаж на реката. Търсенето в по-дълбоките места и водните ями на Струма продължава. Обхожда се голям участък от коритото на реката, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка и Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново са проверявани районите на Времни Провадия, където през последните дни са локализирани двамата издирвани. От полицията призовават гражданите, които имат информация, да се обаждат на телефон 112, вместо да разчитат на други хора, които биха предали на полицията новини по темата. Данните за качеството на въздуха в София са в норма. Няма никакъв риск за хората, казаха от общината по повод пожара от преди 3 дни в частна база за третиране на отпадъци в района на квартал Люлин. Украйна все още контролира стратегическия град Константиновка, заявиха президентът Володимир Зеленски и украинската армия, отхвърляйки руските твърдения, че е превзет. Силвия Петрова, слушаме с подробностите.
4: Русия обяви вчера, че е установила контрол над Константиновка, който е важен град по украинската отбранителна линия в Донецка област. Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли информацията като поредната руска лъжа, а генералният щаб съобщи, че градът остава под контрола на украинските сили, въпреки че призна, че ситуацията там остава тежка. Според анализатори,

0: Евентуалното превземане на Константиновка би открило възможност за по-нататъчно руско настъпление в областта. Междувременно Русия съобщи, че е свалила 72 украински дрона над Санкт-Петербург. Засегнат е петролен терминал, а отломки са паднали край пристанищни зони и историческия комплекс Петерхоф. А Зеленски е обсъдил с германския канцлер Фридрих Мерц обстановката на фронта и доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. За новините Силвия Петрова.
1: Държавният глава Илияна Йотова поздрави американския президент Доналд Тръмп и американския народ по случай 250 години от независимостта на Съединените щати. Йотова изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати и изразява убеденост, че двете страни ще продължат да развиват и задълбочават сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за температури от над 38 градуса. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати в света и американската устойчивост в трудни времена. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Двама депутати от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за духовния лидер на страната Али Хаменей. Ангел Георгиев и Златан Златанов са били единствените европейски политици там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Подробности от репортера Мария Филева.
3: На поклонението представителите на Възраждане са били единствените политици от Европейския съюз, посочи пред БНР лидерът на партията Костадин Костадинов.
4: Поканата дойде от иранското правителство през посолството на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ.
3: Видеокадри от участието на българските депутати в траур церемония бяха разпространени и от посолството на Иран у нас. Надпис на официалната фейсбук страница гласи, че те са отдали почит пред тленните останки на мъченически загиналия лидер на Иран и се уточнява, че Златанов е бил председател на групата за приятелство между двата народа в предишен парламент. Пред БНР Костадинов настоя за икономическо сътрудничество с Иран и изтъкна ползите.
4: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската икономика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано и с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс, един път.
3: Тази вечер в България. За новините Мария Филева.
1: Аятолах Али Хаменей беше убит на 28 февруари в първия ден от войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Исламската република. Иранските власти обявиха, че очакват в 6-дневното поклонение пред тленните му останки да се включат между 12 и 20 милиона души. Евродепутатът Илия Лазаров е избран за председател на СДС на Националната отчетна изборна конференция. До сега той беше главен секретар на партията, а сега тази позиция ще се заема от Мигляна Горанова. За заместник-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на Софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабайванов, който също е бил лидер на СДС в миналото, и председателят на СДС Варна Ян Костанев. В политическата декларация, приета на националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност.

0: Какво време ни очаква, ще разберем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 23-24 градуса в Смолян и Габрово до 32 градуса в Сандански. Силни пориви на вятъра от запад-северо-запад до 14-17 метра в секунда има в Монтана, Пазарджик и Кърджали. В София в момента температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще има купеста облачност, а в източните райони ще се развива и купеста дъждовна и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър в източна България от север. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната, където на места ще има превалявания от дъжд. Над западната половина ще бъде предимно ясно. Вятъра ще се задържи слаб до умерен от запад-северо-запад. Утре на страната ще има променлива облачност, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа е спряно движението по пътя Враца Оряхово при 46-ти километър в участъка от Имир Липница, въведен обходен маршрут през Търнава и Галиче. По обходен маршрут преминават и движещите се по пътя София Монтана в посока столицата. Причината е катастрофа в района на село Понор. Посока Монтана няма ограничение. Възстановено е движението по пътя Разград Шумен при разклона за Развигорово. По-рано колите преминаваха в една лента, също заради катастрофа. Възстановено е движението и по пътя Русе Силистра в района на Тутракан. И там причина за ограниченията беше происшествие на пътя. Така завършват новините на Българското национално радио в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Шарено с Калина.

0: Казахме здравей на Юли преди 4 дни, а с това и на по-скъпия ток и по-високите мита на китайските стоки. Тъга и тишина обхвана дребните търговци. Посрещнахме първото юлско утро, къде на плажа, къде в кревата, но то дойде, като за мен лично не се различи особено много и от последното юнско. Това е съвсем друга тема и без повече размисли и страсти, време е да ви кажа какво ще чуете в следващите 2 часа. По традиция ще направя кратък обзор на всичко по-интересно, което предстои в киното и сериалите. Ще отскочим до остров Хидра, който има претенции да е с най-чистия въздух, просто защото няма замърсители. А къде живеят изключително много столетници и на какво се дължи тяхното дълголетие, останете с мен, за да чуете още.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Шарено с Калина.
1: След едно от музикалните открития на годината, Оливия Дин, която чухме току-що, време е и за най-очакваните сериали този месец. С най-много най-пред името си се очертава да е Лъки. А в него Аня Тейлор-Джой е измамница, която остава сама и без пари след голям обир, а приятелят ти я изоставя. Сега тя трябва да бяга и да оцелее, а Анет Бенинг, която впрочем прави страхотна роля в ранчото Дътън, и тук е безмилостна жена, която командва през стъпния свят и заплашва нашата главна героиня. Премиерата е на 15-ти. Ще ви върна сега към 9-ти, защото тогава е премиерата на 5-звезден уикенд. Нов сериал по романа на Елин Хилдербранд. Разказва за няколко приятелки, които се събират за женски уикенд на остров Нантъкет. Едни лекуват рани, а други крият тайни. Няма да издавам какви са те, за да гледате. Мисля, че ще е едно от добрите заглавия този месец, а докато сме на хладно под климатика. Продължавам с още една женска история в духа на класиката Thelma & Louise. Right or Die е екшен комедия с две дами, които уж се познават, но едната е наемна убийца, а другата мафиотска съпруга. Къде се преплита ежедневието им, ще видим на 15-ти. The Hulk е спортна комедия за света на голфа, който от тих и изискан спорт ще го видим като шумен и хаотичен.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Не вярвам да сте чували за Ачароли, защото не е особено туристическо място, а малко рибарско селище в област Кампания, не много близо до Неапол. Та въпросното селце е известно с столетниците си и изключително спокойния начин на живот, толкова че местните дори не се заключват. 300 от жителите на мястото са на възраст над 100 години, а около една пета от тях дори надхвърлят 110. Продължителността на живота тук значително надвишава средните стойности за Италия. Преди десетина години учени започват да изследват причината за това дълголетие. Основният извод, мисля, че няма да ви изненада, просто местните си похапват основно с това, което сами са си уловили, отгледали и събрали. Разбирайте, прясна риба от чистите крайбрежни води, домашни птици и зайци, зехтин собствено производство, както и зеленчуци и плодове от градините си. И още една малка подробност, именно на това място се заражда термина средиземноморска диета, в който редица звезди, а и експерти по здравословно хранене се кълнат, че е възможно най-доброто. Така че, който може да хване гората да го направи, а за тези като мен им остава възможността да ходят в Италия по екскурзии.
1: Бенере Бургас.

0: Сега, не се смейте, нещата са наистина сериозни, толкова, че при определени моменти могат да доведат до здравословни проблеми. След скъпата туалетна в Приморско или може би без нея, но находчив ум вече е изготвил карта на нужниците у нас. Определено имаме нужда точно от такава, след поголовната липса на подобни места и заместването им от други. Михаил Хумел е идеолога, воден от най-висшата хуманна цел да е в полза на обществото. А то, освен да оценява, може и да добавя нови места в неговата платформа. Дано има такива, разбира се. До края на август месец потребителите в това онлайн пространство ще могат да оценяват различни градски места, а отличените ще получат дори награда. Няма да казвам от кой, че семе навсякъде и ни дебне, но стимул има, така че не се стискайте, а действайте.
1: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: Шарено с Калина.
2: Юлия пика на бокс офис сезона. Има още време до отпускарския август, когато и студията ще отдъхнат, така че този месец в киносалоните влизат разнообразни заглавия. Може би най-очакваното е Одисеята на Кристофър Нолан. Много се изписа и изговори за нея, а на 17-ти ще се убедим или пък разубедим в качествата на лентата. Следващият петък за зрителски интерес ще се бори смелата Ваяна. След анимацията сега и игралния формат ще проследи много вълнуващо път на героинята. Последният ден на месеца пък е премиерата на друго дългоочаквано заглавие Spider-Man Нов ден. Тук няма особени изненади, човекът паяк отново е Том Холанд, а до него и в живота и на екран е Зендая. Така да е, двамата са си добър тандем, защо да прекъсваме сътрудничеството им. Иначе сме в очаквани на новите части на Миньоните и Енола Холмс да завладеят зрителите, които вече имаха възможността да ги гледат на хладно в кинозалите.
1: Най-добрата музика на 92.5.

Жегите продължават у нас и по света. И докато на някои места се чудят в коя река да топнат нозе, ние, знаете, си имаме цяло моренце. Друг е въпросът до кога ще е така, но да не зачекваме тази сложна тема. Във Франция, където уж изчистиха Сена за лятната олимпиада, но май не съвсем, защото се намериха кекави спортисти със слаби стомаси, сега май парижани избягват къпането там. Вместо това наблягат на климатиците. Оказва се, че този е уред, без който живота ми лятото е немислим, а вярвам и на много от вас, там не е толкова широко разпространен. Сега ще излезе, че ние сме по-модерни и напредничеви дори от французите, но май се точно така. Според проучвания на Френската агенция за екологичен преход, около 24% от домакинствата в страната имат климатик. Говорим за един, не както у нас да се чувства изобилието по 2-3 в апартамент от 100 квадрата. Тези скромни 24% всъщност са ръст за последните 2 години. Значи представете си францетата как преди това са се охлаждали, може би с вентилатори. Франция се оказва, че сред последните

0: пропусти на съпротивата срещу енергоемките и природонесъобразни климатици, и климатизацията на обществените сгради там е част от политическия дебат, който се разгаря и тази година. Тъй като през следващата там ще има президентски избори, очаква се някой от кампаниите да мине под мотото «Франция на вентилаторите срещу Франция на климатиците».
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Шарено с Калина.
1: Магарета и конски каруци – това са основните превозни средства не преди 100 години, а днес на остров Хидра. Това е един от най-очарователните гръцки острови, известен със своята спокойна атмосфера и красиви гледки, и поредния, на който кръка ми не е стъпвал. Освен с пейзажите си, островът е уникален и с това, че на него не се допускат моторни превозни средства. Вместо автомобили и мотопеди се използва животинска тяга, която може да издържа на жегите. Разбирайте, магарета и конски каруци. Островът е бил любимо място на много художници, писатели и всякакви известни личности, част от които отмарят и днес там. През пролета и есента то е чудесно място за разходки и преходи, тъй като има многобройни екопътеки, които

0: до стари манастири и високи места с удивителни панорамни гледки. Самият град Хидра също е много красив, тесните му и стръмни улички отвеждат до елегантни кокетни църкви, каменни имения с огради, покрити с цветни бугенвили. И аз се размечтах още повече, че не е толкова отдалечен острова от самата Атина, до която пък има полети. Разбира се, не от Бургаса, от София.
1: Лято е! Лято е! С Бенере Бургас.

Лято е и сме в разгара на сватбения сезон. Хари Стайлс и годеницата мущерката на Лени Кравиц, Зоуи, са в усилена подготовка за големия ден. Само два месеца след годежа си, двамата вече проучват възможностите за сватба. Не къде да е, а в Ню Орлианс. Да ви призная, дори след като урагана Катрина буквално унищожи това място, аз още си мечтая да слушам джаз в някои от клубовете му и да пия бавно, наслаждавайки се на ритъма. Няма да се отплесвам сега от амбициите за съвместен живот на светския хайлайф. Важни са обаче малките неща, а не пишните. Леко намигваме към мастило за финал днес, така че чао!

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилация.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини от деня на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт отговаря за обществените поръчки в дружеството с задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Също тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста. Припомням, че вчера близо 20 служители на главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха двата етажа на дружеството. За разпит бе отведена Пламена Жечева, която е заместник директор. Акцията на ГДБОП се проведе седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър Свилен Станчев. Той пък бе задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Полицай е бил блъсна с нощи от лек автомобил на автомагистрала Тракия в Ямболския участък при километър 304 в посока Бургас. По данни от полицията, т.е. с повърхностни наранявания, за случилото се обобщава Стоян Радев.
2: Инцидентът е настъпил след като полицейски автопатрул е обезопасил самокатастрофирал автомобил на магистралата. Полицаят е блъснат от друг автомобил, който е намалявал скоростта заради преминаване в района на автопроизшествието. Инцидентът е станал около 18 часа и 20 минути. От полицията ни уточняват точно как е ударен полицая, къде се е намирал в момента на удара. От пресцентъра на областната дирекция на МВР и Ямбол съобщиха само, че униформеният е транспортиран от екип на центъра за спешна медицинска помощ в Ямболската болница. Инцидента той е получил охлузди наранявания в областта на лявата ръка и лицето. Пробите за алкохол и наркотични вещества на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни. Няма други пострадали. Движението е затруднено и се регулира от екипи на пътна полиция. От областната дирекция на МВР Ямбол призовават водачите да бъдат внимателни и да спазват указанията на полицейските служители. За новините Стоян Радев.
1: Евродепутатът Илия Лазаров беше избран за председател на СДС на Националната отчетно-изборна конференция. До сега той беше главен секретар на партията. Позицията вече ще се заема от Миглена Горанова. За заместник-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на Софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кмета на Карлово Емил Каба Иванов, който също е бил лидер на СДС в миналото, и председателят на СДС Варна Янко Станев. В политическата декларация, приета на Националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност. Детската болница Света Анастасия в Бургас е готова да отговори на всички предизвикателства. Тя ще предлага

0: комплексна грижа за децата в Югоизточния регион и не само, тъй като ще бъде напълно достъпна за всички малки пациенти от 0 до 18 годишна възраст от България и чужбина. Това каза по БНР доктор Тома Томов от ръководството на болницата. Той уточни, че всеки момент се очаква Министерството на здравеопазването да даде разрешение за дейност на лечебното заведение. Концерт по повод 10-ия благотворителен плувен маратон Цонка Тодорова предстои днес от 18 часа в Бургас на откритата сцена Охлюва. Той се организира от Сдружение онкоболни и приятели и цели да събере средства в подкрепа на хора, борещи се с онкологични заболявания, съобщи за БНР Бургас Катя Дамирева от организацията.
1: Ще се кажат думи за благотворителната кауза. Ще се прочитат 1-2 стихотворения на Цонка, защото тя има издадена стихотбирка. Маратонът от 2023 година носи нейното име. Ще има участници като морски песачинки от Бургас с ръководител Милена Добрева. Танцова група Дюн. Ще има дечица от една детска градина, в които също ще танцуват. Ще имаме народни песни, изпълнение и накрая ще свирят дует The Family и се надяваме, който не е чул, по този начин да чуе за нашата благотворителна кауза.
0: Благотворителният плувен маратон пък е утре, 5 юли, който ще стартира от остров Света Анастасия до местността Чукалята. Таксите за участие се събират в подкрепа на дейността на сдружението Онкоболни и приятели. А при Москва отново ще бъде домакин на музикалния и танцов фестивал «Фолклорна плетеница», който ще събере изпълнители от цялата страна на сцената на амфитеатъра в дните от 10 до 12 юли. Характерно за това фолклорно събитие е, че в разгара на лятото участват и кукерски групи. Ще се включат също ансамбли, индивидуални изпълнители, музиканти и танцори, както и фолклорни групи, сподели директорът на фестивала Златка Ставрева.
2: Фестивалът събира на една сцена изпълнители от различни краища и фолклорни области на България и гости от чужбина, обединени от любовта към народното творчество и стремежа да съхраним богатството на фолклорните традиции.
0: Фестивалът има ли конкурсен характер, да припомним на нашите слушатели?
2: С конкурсен характер състава на журито съчетава специалисти в трите основни направления на фестивала – народно пеене, инструментален фолклор и народни танци. Тази година лице на музикалния и танцов фестивал Мариела Лентова.
0: На отличените ще бъдат връчени специални награди – златен трофей, пазител на фолклора, светло сърце, неуморни криле, също за визия и сценично присъствие, както и за висок професионализъм и всеотдайност в областта на българското фолклорно изкуство.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: В неделния ден на Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа умерен северен вятър, който следобедните часове ще се ориентира от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Около 25 градуса ще бъде температурата на морската вода. Чухте новините на БНР Бургас в 17.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. In the

0: Един час музика без прекъсване.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

0: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
4: Очаквайте специалните издания на Music Point. Аз съм Младен Петков и ви каня на музикална разходка и златната колекция на предаването. Това лято
5: Music Point.
4: 2 часа с златните хитове на Music Point. Неустаряващи предложения от 80-те години до близкото минало. Обичани класики от разнообразни жанрове. Нон-стоп безкомпромисни предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускайте! Златния плейлист на Music Point. Това лято слушайте специалните издания.
6: Point, Madame Petko.
4: Неделя 19 по БНР Бургас.

Българско национално радио. Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варленското село Константиново, която беше отвлечена преди 5 дни от бившия партньор на майка си. Все още не е намерено и 11-годишното момче, което изчезна снощи във водите на Струма. Директорът на ВиК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Киев категорично опроверга твърденията на руския генерален щаб за превземане на град Константиновка в Донецка област. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! През целия ден продължи търсенето на изчезналото вчера във водите на река Струма при село Пастух 11-годишно момче, но за сега няма резултат. Това каза при вечер областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който е на мястото от началото на трагедията. Претърсен е обходен участък

0: от около 8 км по реката. От Пастух до Вуковския мост при преди Бобошево, каза началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Търсенето ще продължи, докато детето не бъде намерено, добави той. Вчера бяха извадени телата на бабата и дядото на детето и на момиче. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: В днешната акция на терен участваха близо 100 души, водолази, пристигнали от София и столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. По поречието са разположени лодки и пеши патрули, които извършват постоянни обходи, използва се дрон. Работата на екипите се затруднява от мътната вода и бързиите по реката. Областният управител на Кюстендил Атанас Дергинов.
2: Тук издирвателите може да продължи с седмици, дето се казва, по малък интензитет от хореотехника, но на момента продължаваме на мъчите. Сега сме по реката, всичките се заряме, ще обсъдим как да продължим. Но поне да се свърши, защото ангажираме огромен ресурс от хора и от техника. Има някакъв 1% шанс за чудо, ама е много малък, дето се казва.
1: Водата е мътна, има бързи и...
2: Да, мътна е заради дъждовете, ето бех миналата седмица, е доста мътна, много лоша видимост, бързо и така, че трудно проходим терен, това си е много голям проблем. Вчера доброволците, подготвени доброволци, като се спъна от брега, защото ръснал бе, да се вижда.
1: В селото се коментира, че групата, семейство от Дуплица, е отседнало в къща в Пастух, за да къмпингува. Ходили са на мястото, където лятото плажуват десетки хора, правят и атрактивни скокове от скалите. Най-вероятно децата са влезли да се къпят, навлезли са в дълбокия вир, почнали са да се давят. Бабата на 64 години и дядото на 57 години от Дуплищия квартал Гиздова махала са тръгнали да ги спасяват, но са се удавили и те. Местна жителка разказва.
3: Не сме разбрали, нищо не сме чули да викат, нищо. Ма те вероятно са се удавили там в големия вир и после да я докарал надолу реката.
4: Вери, що не знаеш, бе.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където през последните дни са локализирали двамата издирвани. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обадят на телефон 112 и да не разчитат на други хора, които биха предали на полицията новини по темата. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.

0: служители на главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчера тя е била разпитвана за проведени обществени поръчки за сондажи. Вчерашната акция на главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Корупционната схема срещу него беше разкрита по сигнал на бивш полицейски служител, от когото са поискани парите, за да бъде включен негов имот към водопреносната мрежа. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините, Даниела Костадинова.
1: 14-те политически партии, 10-те коалиции, които участваха на изборите през април, са декларирали пред Сметната палата, че за участие в кампанията са вложили общо над 4 милиона и 560 хиляди евро. Това показва анализ на платформата «Отворен парламент» на Института за развитие на публичната среда. Подробностите чуйте от репортера Мария Филева.
2: Най-голям финансов ресурс сред партиите отчита Възраждане, като практически почти цялата сума от общо 603 000 евро е формирана от държавна субсидия, а даренията са само 3 000 евро. На второ място се нарежда Движението за права и свободи с отчетени близо 430 000 евро, дадени за кампанията. Почти половината сума, 200 000 евро, идва от дарения на физически лица, а 100 000 евро са средства на самите кандидати. Депутати. Най-голям финансов ресурс сред коалициите са отчели Прогресивна България над 1 милион евро, като кампанията им е финансирана основно с дарения 888 хиляди и средства на кандидатите, то е 60 хиляди евро. На второ място се нареждат Продължаваме промяната Демократична България с вложени над 700 хиляди евро. Даренията, които са отчели, са в размер на почти 6 хиляди евро, значително по-малко в сравнение с предишни избори през 24-та година. Следват ГЕРБ СДС с 566 000 евро, БСП Обединена левица с 266 000 и Алианса за права и свободи с почти 108 000 евро дадени за кампанията. От платформата Отворен парламент правят извода, че различията между отделните формации очертават не само финансови възможности на отделните политически сили, но и степента, в която те зависят от различни източници на подкрепа. За новините, Мария Филева.
1: Прогресивна България събра депутати, министри и активисти на среща в Сандански. В нея участва и премиерът Румен Радев, както и началникът на неговия кабинет Николай Копринков, потвърдиха за Българското национално радио източници от формацията. Обсъждат се вътрешно-организационни въпроси, резултатите от работата на правителството, както и задачите пред парламентарната група. Срещата е закрита за медии, не се предвиждат изявления извън залата. Евродепутатът Илия Лазаров е избран за председател на СДС на Националната отчетно-изборна конференция. До сега той беше главен секретар на партията, а сега тази позиция ще се заема от Миглена Горанова. За заместник-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на Софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабайванов, който също е бил лидер на СДС в миналото, и председателят на СДС Варна Янко Станев. В политическата декларация, приета от Националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община.
3: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Заради опасността от пожари, властите в Северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Полицията постави екипи по охрана на горските райони. Не се позволява влизане и в паркове. Глобата е 300 евро. Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халки.

0: дики. Пален е на огън на открито, както извършване на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказва с административна глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. От Гърция, Катя Паева.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски и генералният щаб на украинската армия опровергаха твърденията на руснаците за превземането на стратегическия град в Донецка област Константиновка. Подробностите чуйте от редактора Ангел Иванов.
2: Пресекретарят на украинския генерален щаб Андрей Ковальов заяви за Украинская правда, че частите и подразделенията на войсковата група Исток продължават отбранителната операция в пределите на Константиновка и на подстъпите към града. В същото време той призна, че в града са проникнали малки пехотни групи от руснаци. Обстановката остава сложна, но е под контрола на силите за отбрана на Украина, посочи Ковальов. Володимир Зеленски нарече твърденията за превземането на Константиновка поредната руска лъжа. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за края на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Първият заместник началник на генералния щаб на руската армия Сергей Рудской увери, че южната войскова групировка е обкръжила Константиновка, поставила е под огнови контрол основните пътища за стъмняване на украинците и в крайна сметка е превзела града. Още вчера началника на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента и върховен главнокомандващ Владимир Путин, че градът е освободен. Путин каза, че това е ключът към установяването на контрол на цялата Донецка област. За новините, Ангел Иванов.
1: На фона на споровете за това кой владее Константиновка, Москва и Киев продължават да си разменят въздушни удари. Руските власти съобщиха, че през изминалата нощ близо 400 украински дрона са атакували няколко руски региона, включително Москва и Санкт-Петербург. Масираната атака идва в отговор на руското ракетно-дроново нападение по Киев в четвъртък, когато бяха убити 30 украинци, припомня Франс Прес. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че е било поразено пристанището Висоцк близо до границата с Финландия. Украински дронове са ударили петролен терминал в Кировския район на Петербург. Противовъздушната отбрана е свалила 72 безпилотни летателни апарата, съобщи на свой ред губернаторът на втория по големина град в Русия Александър Беглов. Отломки от дронове са паднали в Петерхов, където е разположен дворец, построен при управлението на Петър I. Няма жертви и щети, уточни Беглов. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че е била поразена военноморската база Кронштадт в Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 62 украински дрона, насочени към руската столица. Един човек е бил убит в граничещата с Украина Брянска област, а друг на анексирания полуостров Крим. Властите в Белгородска област съобщиха за поразени инфраструктурни съоръжения и проблеми с електрозахранването и водоподаването. Руснаците от своя страна са поразили минно предприятие в Днепропетровска област. Един човек е загинал, а петима са били ранени. 50-годишен шофьор е бил убит при руски удар по пощенско отделение в Запорожка област. Над 10 милиона души и представители на 100 държави се очакват в Техиран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Редакторът Силвия Петрова информира.
3: Иран се прощава с най-дълго управлявалия си върховен лидер. Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. По време на церемонията отекваха възгласите смърт за Америка и отмъщение. Погребалните церемонии ще продължат няколко дни. След Техеран ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад в североизточен Иран. Той ще бъде положен до своята внучка, дъщеря, зет и снаха, които също загинаха при съвместна американско-израелска атака в първия ден от войната на 28 февруари. Все още няма публична поява на сина и наследник на Хаменей, Мучтаба, който не е виждан от обявяването му за нов върховен лидер. Али

0: пламене и оглави Иран през 1989. Под негово ръководство бяха въоръжените сили, съдебната система, държавните медии и важните стратегически назначения. По време на управлението му в страната влиянието на революционната гвардия се засили значително, беше разширена ракетната програма и се водеше твърда политика спрямо Запада. Ядрената програма на Техеран остана сред основните източници на напрежение със Съединените щати. За новините Силвия Петрова.
1: Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей, депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов.
2: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислищ човек, не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно срещу две от най-големите военни сили в света, Съединените американски щати и Израел. Не просто се бореше, Иран победи в този конфликт.
1: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни.
2: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано и с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс, един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
1: Каза Костадинов, сигурността на двамата български депутати от Възраждане не е била застрашена, те ще се приберат в България тази вечер. Информацията е на репортера Мария Филева. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. С мащабни тържества, които започнаха още в петък вечерта, среч на президента Доналд Тръмп на прочутия монумент Маунт Рашмор. Още чуйте от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: В Южна Дакота Тръмп предупреди за, цитирам, възраждане на комунистическата заплаха и заяви, че американската идентичност е под натиск от радикали и екстремисти. Президентът определи комунизма като смъртна заплаха за американската свобода и призова американците да защитят ценностите, които според него са в основата на държавата. Честванията по случай на 250-та годишнина от основаването на Съединените щати са под заплахата на екстремни горещини и силни бури, преминали над части от Средния Запад и Северо-Истока, съобщава USA Today. Въпреки това, милиони американци се очаква да участват в паради, концерти, фестивали и вечерни фойерверки. Във Вашингтон програмата «Поздрав към Америка» ще предложи мащабно авиошоу, музикални изпълнения и специални сценични събития. На Националната алея са разположени допълнителни медицински пунктове и охлаждащи станции заради високите температури. Мерките за сигурност са изключително строги. Честванията в столицата са определени като събитие със специален национален режим на охрана, което означава координирана операция между Secret Service, полицията на столицата, федералните служби и Националната гвардия. Достъпът до ключови зони е ограничен, а посетителите преминават през контролно-пропускателни пунктове с проверки, подобни на летищните. Забранени са големи чанти, хладилни кутии и предмети, които могат да затруднят проверките. Кулминацията на празника ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: На столичната улица Цар Иван Шишман до 22 часа продължава фестивалът София на младите. Кои са най-големите предизвикателства пред тях и какво искат да се промени в столицата, обобщава в репортажа си Даяна Маринова.
4: Зад празничната атмосфера стоят и важни въпроси за ежедневието на младите хора. Попитахме посетителите кои са най-сериозните проблеми, с които се сблъскват като млади хора, живеещи в София.
5: Проблемите на младежите в София са много. От липса на пространства за срещи, за събития, за културни мероприятия, до места за трениране на различни видове спорт, до места за себеизразяване. Видяхме в края на миналата година на протестите, че младите много често могат да бъдат използвани като пионка и като хора на снимка, но не и като хора, които реално участват в вземането на решения и в изграждане на културния живот, не само в София, но и в цялата страна.
6: Ами мисля, че повече инициативи, които да са с фокус върху младите, но с подкрепа от останалите поколения. Това би било, според мен, в помощ.

0: Сигурност е така скъпо за един млад човек в София. Не само като храна, по-скоро не. Въпросът е за забавленията и спортни дейности. Всякакви частни спортни съоръжения се заплащат.
1: Това, че сме абсолютно дискриминирани, игнорирани и нашите нужди по никакъв начин не са зачитани от обществото и по-възрастните.
2: Събитието беше открито от председателя на Спаси София и организатор на фестивала Борис Бонев. То се провежда на улица Иван Шишман с идеята тя да се превърне в изцяло пешеходна зона.
3: Вярвам, че рано или късно улица Шишман ще бъде пешеходна. Не защото имаме нещо против живеещите на улицата, не защото имаме нещо против автомобилите, а защото топлата вода по света отдавна открита. Градовете с високо качество на живот, градовете, в които и млади, и стари живеят добре, искат да остават, искат да създават своите семейства и да се развиват, са тези, които са насочени към хората, не към автомобилите.
2: За новините, Даяна Маринова.
4: Рете на спортните новини ще ги представи Антони Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 2 десети пред италианеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е утре от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В спринта от Формула 1 първи завърши Андреа Кими Антонели с Мерцедес пред Льюис Хамилтън Ферари и Ландо Норис с Макларан. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу италянеца Матео Беретини в последния матч на централния корт в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Според последната актуализация, началният час на срещата е обявен за 19:40. За следващата фаза се класира Алекс Деминор от Австралия след 3-1 сета над американеца Закари Свайда. При жените Елизе Мертенс от Белгия отстрани втората поставена Елена Рибаки на Казахстан с 7-6 и 6-1, а Александра Еала от Филипините елиминира шампионката от миналата година Ига Швионтек от Полша с 7-6 и 6-2. Продължават още украинката Марта Костюк, Мари Болскова от Чехия, американката Ашлин Крюгер и италянката Джазмин Паолини. Янаки Милев отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Скопие, Република Северна Македония, като отстъпи срещу представителя на домакините Калин Ивановски с 4-6, 6-2 и 5-7. Световната федерация по лека атлетика продължи забраната руски и беларуски спортисти да не участват в международни състезания. Санкциите бяха наложени преди 4 години заради войната в Украина. Решението идва 2 месеца след като Международният олимпийски комитет премахна всички ограничения за беларуските спортисти. Световната атлетика също така посочи щетите по атлетическата инфраструктура в Украина, заявявайки, че способността на Украина и нейните спортисти да тренират и да се състезават остава силно компрометирана. Христомира Поповска достигна полуфиналите на турнир по бадминтон във френския град Песак, като елиминира представителката на домакините Елена Фан с 21-18 и 21-11 точки. Така българката си осигури поне бронзов медал. При мъжете Илиян Стойнов отпадна на четвъртфиналите след поражение от французина Лени Юбер с 13-21 и 18-21 точки. Втората фаза от елиминациите на световното първенство по футбол, осми на финалите, започва тази вечер със срещата Канада-Марокко от 20 часа. Останалите двойки са следните: Парагвай-Франция, Португалия-Испания, Съединени щати-Белгия, Бразилия-Норвегия, Мексико-Англия, Аржентина-Египет и Швейцария-Колумбия.
4: Какво е времето в момента и прогнозата ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер.
6: Добър вечер. Максималните температури днес бяха от 26 градуса по Черноморието до 33 в крайните югозападни райони. Към този час на цялата страна е слънчево, с изключение на централните райони от Дунавската равнина, където има грамотевична буря. В Дунавската равнина все още има пориви на северо-западният вятър до 16-17 метра в секунда. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта по-значителна облачност ще има над източната половина от страната, там на места ще превалява дъжд, над западната половина ще бъде ясно. Вятърът от запад-северо-запад

0: Западът отслабне до умерен. Утре ще има променлива облачност, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд над планинските и източните райони. В понеделник ще е почти без валежи, във вторник на места в източна България и планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, температурите ще се повишат слабо, във вторник максималните ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението.
2: Неделя на 5 юли за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следовните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през кресващото дефиле в отрезката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите посока София. Подробна информация на страницата в интернет на Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Тракия при област София движението от километър 22 до 29 е в посока Бургас. Се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия при област София движението от километър 33 до 39 посока Бургас се осъществява също с повишено внимание поради полагане на маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, както е ограничена скоростта до 100 км в час. Не отклонявайте своето внимание от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която беше отвлечена преди 5 дни от бившия партньор на майка си. Все още не е намерено и 11-годишното момче, което изчезна с нощи във водите на Струма. Директорът на ВиК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Киев категорично опроверга твърденията на руския генерален щаб за превземане на град Константиновка в Донецка област. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: слушайте ни на bnr.bg.
1: Записвах нови песни, веснята и пея, защото нещо не

Намерете ни на bnr.bg. It's not time to make a change, just relax.

0: Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Намерено е тялото на изчезналото във водите на Струма 11-годишно момче, съобщи за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. В операцията по издирването се включиха около 100 души, водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. Тялото е било намерено в близост до дълбокия вир край село Пастух, където снощи се удавиха бабата и дядото на детето. На около 150 метра от мястото снощи беше открито и тялото на другото и внуче, 8-годишно момиче. Във връзка с трагичния инцидент, прокуратурата образува досъдебно производство. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където през последните дни са локализирани двамата издирвани. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обаждат на телефон 112. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка

0: управление задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините Даниела Костадинова.
1: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, увери Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Руското министерство на отбраната се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака през изминалата нощ. От ведомството посочиха, че са свалили повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети Фламинго. Поразени са били пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно, президентът на Украина Володимир Зеленски и генералният щаб на украинската армия опровергаха твърденията на руснаците за превземането на стратегическия град в Донецка област – Константиновка. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за край на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков му отговори задочно, че ако иска да посети Русия, руският президент Владимир Путин е готов да го приеме в столицата Москва, а не в Константиновка. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Тахеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, който беше убит в началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Тахеран. Церемониите ще продължат още няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад. Двама политици от партия Възраждане са били в Иран на траурното шествие за убития Аятолах, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там. Спорт с Антон Йорданов.
3: Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 20 пред италианеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е утре от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В квалификацията за утрешното състезание във Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Григор Димитров играе в момента срещу италянеца Матео Беретини в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първия сет с 6-3, а във втория резултатът е 1-1 гейма. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли от Виетнам с 21-17, 13-20 и 21-16 точки. За титлата утре тя ще спори с водачката в схемата Ву Тхи Чанг, също от Виетнам. Двама българи достигнаха полуфиналите на състезанието за Световната купа по скокове на батута в Коимбра, Португалия. Христина Пенева и Калоян Петров. Мариана Озунова се класира 31-а, а Катерина Колешова завърши 42-а. В матч от Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б в Арена Семельон в Самоков, българките надиграха тима на Румъния с 86-56 точки. Отборите на Канада и Марокко играят в момента първия матч от осми на финалите на Световното първенство по футбол. Резултатът след първото полувреме е 0-0. В 0 часа е началото на срещата Парагвай-Франция. Резултати от футболни контроли. Лудогорец, Ботушан и Румъния 2-2. Ботев Пловдив, Спартак, Варна 1-0. Локомотив Пловдив, Арда 2-0. ЦСКА 1948, Варъждин, Харватия 0-1. Локомотив София, Докаджини, Косово 3-3 и Славия Септември 3-2.

0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
1: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Разград до 28 в Сандански. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на отделни места в източната половина от страната, но те ще спрат, а облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

Българско национално радио. 24 часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт дружеството са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната срещу Иран. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие. Ето и подробностите. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма, край село Пастух, община Невестино, съобщих от общината на Фейсбук страницата си. В знак на почит към загиналите националния флаг, знамето на община Дупница и това на Европейския съюз през сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. Снощи беше намерено тялото и на второто удавило се дете, 11-годишно момиче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци, общо 100 души. В петък беше установена смъртта на 8-годишното момиче и техните баба и дядо. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват района на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видяни. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обадят на телефон 112. Вчера вечерта със специално пристигнал израелски медицински самолет беше транспортиран в родината си 17-годишния младеж, който пострада тежко при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Той беше придружаван от двама израелски лекари и майка си. Транспортирането стана възможно, след като състоянието му беше стабилизирано. Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи. Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем воден атракцион Тайлен от джет се удари в каменен кей. Пострадаха трима младежи от Израел, като най-тежко беше ранен 17-годишният тинейджър. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, който отговаря за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в арест, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК.

0: за новините Даниела Костадинова.
1: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в район на, на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община, и допълни.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Чужбина. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуират туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Огънят достигна до вили и домове. Изгоряха 4 къщи, като жители и туристи бяха евакуирани с помощта на полицията. Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Каликратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Соло. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огънят променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солом. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солом е забранено движението пеш или с автомобили. От Гърция, Катя Паева.
1: Русия е предложила на украинската армия да прекрати обстрела на град Константиновка, за да получи телата на загиналите нейни военнослужащи, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Предлага се примирието да действа в понеделник 6 юли от 12 до 18 часа московско време. Руснаците очакват украинците да отговорят на предложението до 12 часа днес. Наред с Славянск, Краматорски и Дружковска, Константиновка е един от градовете крепости в Донецка област, където украинците изграждат отбранителни съоръжения от 2014 година. В петък началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че руските войски били установили пълен контрол над града. От генералния щаб на украинската армия обаче отрекоха тези твърдения. Президентът Володимир Зеленски ги нарече поредната руска лъжа. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за край на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Пресков му отговори задочно, че ако искат да посети Русия, руският президент Владимир Путин е готов да го приеме в столицата Москва, а не в украинския град. Междувременно Руското министерство на отбраната се закани да отговори на масирания украински въздушен удар през предната нощ. От ведомството изтъкнаха, че били свалили по

0: повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети Фламинго. Поразени са били пристанището в Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Опечалени изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребен в родния му град Машхад. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бивш народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България и Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там.
1: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа.
0: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическото сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си с мащабни тържества. Капсула на времето по случай празника беше положена в Филаделфия, където през 1776 година е била приета декларацията за независимостта. Церемонията беше излъчена по Fox News. Неръждаем стоманен цилиндър с тегло около 400 кг беше заровен на дълбочина 4 метра и половина. Всеки щат, големи американски организации, библиотеката на Конгреса, Върховния съд и спортни асоциации изпратиха артефакти, които да бъдат сложени в капсулата. Във Вашингтон програмата «Поздрав към Америка» предлага мащабно авиошоу, музикални изпълнения и специални сценични събития. Мерките за сигурност са изключително строги. Честванията в столицата са определени като събития със специален национален режим на охрана. Кулминацията на празника ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ местно време и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Спорт с Антони Йорданов.
2: Григор Димитров надигра италянеца Матео Беретини в матч от третия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6 на 3 и 6 на 4, но загуби следващите два с 3 на 6 и 5 на 7. В решаващия пети сет той показа характер и триумфира с 6 на 3. В осми на финалите Димитров ще срещне 114-я франклистата британец Артур Фери, който елиминира изненадващо белгиеца Зизу Берг с 3 на 2 сета. Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 20 пред италянеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е днес от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, Мини от 10-та. В квалификацията за състезанието във Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сръбоюков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 см. Александра Начов е първа на троен скок с 13 метра и 57 см. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни. Рая Димитрова постигна 11,81, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърза в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон във френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Вуд Хи Чанг също от Виетнам. В матч от Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б в Арена Самилион в Самоков, българките надиграха тима на Румъния с 86 на 56 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италянецът Филипо Гана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Втори етап е днес 168 км между Тарагона и Барселона.

0: Отборът на Марокко победи Канада с 3 на 0 в първия матч от осмия финалите на световното първенство по футбол. А за един Унахи вкара голове в 50-та и 82-та минута, а Софиян Рахими реализира в 8-та минута на добавеното време. Започна срещата Парагвай-Франция, а резултатът в 11-та минута е 0 на 0. Победителят от този матч ще играе в следващата фаза с мароканците.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ.
2: Добра нощ. В момента температурите в страната са от 14 градуса в Перник до 24 градуса в Сандански. В София 18 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се съдържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност ще има над източните райони, но тя постепенно ще намалее. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт в дружеството са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната срещу Иран. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурно шествие. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма, край село Пастух, община Невестино, съобщиха от общината на фейсбук страницата си. Снощи беше намерено тялото и на второто удавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирането, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци, общо 100 души. В петък беше установена смъртта на 8-годишното момиче и техните баба и дядо. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка й, Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврейни и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видяни. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обадят на телефон 112. Вчера вечерта със специално пристигнал израелски медицински самолет беше транспортиран в родината си 17-годишния младеж, който пострада тежко при инцидент с воден атракцион в Ахелой.